hjärtat, så heter sången, framfördes av Victor Lexell. Och hon som höjde sitt glas dessförinnan, det var Pink med Raise Your Glass. Och det blir somber om några minuter med låten Homewrecker. Men allra först ska vi fokusera på Takida och Curly Sue.

Grosso med Dancing on a Sunny Day. Och så hade vi Somber också med Home Wrecker. Jaha, kul att du lyssnar. Vi tar oss igenom natten tillsammans, du och jag. Med musik från Robbie Williams snart. Strong heter låten. Och Tame Impala Dracula ska spela också. Men nu närmast blir artisten Miles Smith. Här är Stay.

senaste från Tjuvjakt och Simon Strömstedt, Stammis heter den. Och jag fortsätter nu med ett band vars fans kallar sig för Fire Breathers. Då kanske du kan gissa att det har någonting med drakar att göra, eller? Ja, bandet heter Imagine Dragons. Här är de med

Henke som är redo att dra igång en ny timme. Och de närmsta minuterna får du ny musik från Moonlight, Alabama 10 heter låten. Jag ska spela Charlie Puth också med sin One Call Away. Men allra först, senaste från Luke Combs.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det här var ny musik från en diskjockey och producent från Nederländerna. Han kallar sig för Moonlight och nya låten var då Alabama 10. Och jag följer upp det med Darin, Allt jag har.

klassiker från KC and the Sunshine Band, Give It Up. Och hon som sjöng Die on This Hill tidigare, hon heter Sienna Spiro. Ja, kul att du lyssnar. Nästa artist är Avril Lavigne. Du lyssnar på sången som heter Complicated.

Så slutar One Republic senaste som heter Need Your Love. Och jag släpper fram en superstjärna minsann. Då pratar jag om Taylor Swift. Sångens titel är The Fate of Ophelia.

var liten, 10 år gammal, så var hon barnstjärna på tv-kanalen Nickelodeon i Kanada. Hon heter Alanis Morissette. Sen så fick hon ju en strålande musikkarriär. Du fick den här med Ironic som låten heter. Och nästa artist är ju Gresula från årets Mello. Half of

hört ny musik från Miley Cyrus och Lainey Wilson. Younger You heter den. Och det blir danska bidraget i Eurovision Song Contest strax från Sören Torpegaard Lund. Men fram tills dess, Avicii och Sandro Cavazza är Without You.

Kimberly med låten Eternity. Och nu ska vi lyssna på tre amerikanska bröder och deras kusin som bildade ett band. Och det var så att både deras pappa och farfar gick under namnet Leon. Så de kallar sig då för Kings of Leon. Här är de med låten Sex on Fire.

drömde om att bli arkitekt. Men han blev ju popstjärna istället. Och det funkar ju det också. Jag pratar om Justin Bieber. Det fick honom här med Peaches. Och dessförinnan så var det Alex Warren som sjöng sin Fever Dream. Och jag fortsätter nu med 02. Här är Berusade ord.

Savage Garden var det med I Want You. Och förut fick du en duett mellan Thomas Rhett och Teddy Swims som heter Something About a Woman. Och det är dags nu för Dermot Kennedy. Han sjunger om att man ska begrava det förflutna och blicka framåt i låten Funeral.

kanalen med världens bästa lyssnare. Det var Benson Boone med Mr. Electric Blue. Och hörde du, det är dags för skiftbyte. Jag går ut och Guldmorgon går in. Så jobbar vi. Ha det gött. Hej då.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag säger att det börjar med mulet väder men ska klana upp framåt eftermiddag kväll. Som varmast runt en 16-17 grader. Vi får en vind som är måttlig. Tidvis går den upp mot frisk.
2: Tacka Henke Holmberg för natten. Henrik Kliva heter jag som inleder måndagmorgonen med musik närmast ifrån Ray Dalton och Billy Idol.

Guldkanalen, och han var ju som allra hetast när MTV var som störst på 80-talet, och det snurrade väldigt mycket videos med just Billy Idol på MTV. Du fick Dancing with Myself, och så var det ju Ray Dalton innan dess med I Just Wanna Be Happy. Det är måndag, Henrik Wiberg heter jag som är först på plats denna tidiga måndag morgon. Inväntar kollegorna, både Jane och Parola ska dyka upp här om en liten stund. Närmast tänkte jag spela musik för dig ifrån Ed Sheeran, High Camera.

0: musik. Bland annat så var det också sett med The Big L. 1600 kronor har vi i prispotten i Gissa kändisen vid 7:30. Kan jag berätta för dig att förra veckan gissades det på Johan Glans, Peter Kjellén, Måns Nilsson, Anders Pilblad och Jesper Rondahl. Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så gissar du vid 7:30 hos Guldmorgon. När vi

morgon och välkommen till måndag morgonen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så var det Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe. Nu är ni tillsammans med Kelly Rowland i Guldkanalen. Här är Dilemma.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast i musiken så var det Pink med Trustfall.
1: Alltså ni har ju husdjur ju.
2: Mm.
1: Eller har haft husdjur. Och jag har ju kommit in i husdjursvärlden va. Jag har varit motståndare nästan hela mitt liv. Förutom min undulat Pelle som satt på en pinne i en bur när jag gick i mellanstadiet, så har jag varit ganska avigt inställd mot husdjur.
2: Ja, du har väl till och med sagt att du är allergisk va?
1: Ja, jag körde den grejen nu för min dotter Rut vill ju ha en katt ju. Och, och min sambo vill också ha en katt ju.
3: Och då var du allergisk i några år?
1: Då var jag allergisk ju. Ena till de skulle göra som pricktest på mig sånt och få kolla om jag verkligen var allergisk. Sånt. Men nu är det ju helt underbart. Ja. Jag är 56 år och upptäckt husdjur nu att det är så helt underbart.
3: Ja, du har en katt ska vi tillägga.
1: Ja, jag har en katt och jag råkar förlorat vård och jag fick katt på köpet. Och vi har alltid lite egen tid när jag kommer hem så här på förmiddagen och sånt. Mm. Men då sådana beteende som man lär sig. Och så jamar han nu när han kommer och det innebär det. Och så lägger han sig på rygg.
3: Men kommer han att möta dig i dörren då?
1: Ja, ja. Absolut.
3: Och vad säger han då?
1: Ja, då jamar, alltså, kom, och sen stryker han sig mot benen och sen så jamar han och så lägger han sig på rygg och då vill han att jag ska pilla han på under hakan lite grann. Sen har han börjat med nya grejer som jag inte fattat innan det här med djur. Berätta nu om det är likadant för er. Mm. Och sen så nu när han har varit på lådan som man säger och gjort tvåan så har vi en liten sån plåtlåda där man kan tömma hans eller ta bort resterna som han har
3: levererat.
1: Ja, precis. Ja. Då går han bort till lådan och så skakar han om den och det låter väldigt mycket och ibland så har han det ofoget att göra detta klockan 4 på morgonen. Har ni varit med om sådana grejer så att era husdjur alltså, hittar på sådana här saker eller är det bara min katt eller vår katt hemma?
3: Jag tror att din katt är ovanligt intelligent.
1: Det är så, ja. Jag tror det kan ha smittat sig från övriga familjemedlemmar då, kanske.
3: Men han har ju väldigt begåvade familjemedlemmar runt omkring sig, tänker jag.
1: Det tror jag.
3: Jag vet inte, har du varit med om något sånt, Tilly?
2: Nej, inte vad jag kan komma på med min hund.
3: Inte jag heller direkt.
1: Men hade ni inte alltså, ungefär liknande, vad ska man säga, rutiner när ni kom hem? Att...
3: Jo. Ja. Alltså, hur möter din hund dig?
2: Om hon ligger och sover så bara ligger hon kvar där hon är. Och bara liksom tittar. Men om hon är vaken så kommer hon ju ut i hallen när jag kommer hem.
3: Det är ju trevligt för hon är alltid glad att se en.
2: Ja. Det är inte en av få.
3: Ja. Nej, det är inte alla familjer.
1: Jag kan höra, ibland när jag är hemma då jag kommer hem före de andra familjerna så hör jag alltid åh hej, hör jag där nere. Så tänker hon, nu kommer ska pappa ner och möta. Men det är ju till katten då, hon blir så glad för att säga.

0: Måndag morgon, det här är Guldmorgon. Och senast i musiken så var det ju Sam Smith med I'm Not The Only One.
1: Det här med att gå i skolan, det är ju viktigt. Ni vet, när man ska tjata på sina barn ibland, ja, så säger man, du kan njuta nu när du går i skolan, vänta bara till du ska börja jobba.
2: Mm.
1: Har ni tagit en diskussion med era barn någon gång?
2: Ja, men det har man gjort.
1: Mm. Jag tror faktiskt att jag läser här om Per-Johan Rosmark. Han är 51 år. Jag tror hans morsa tog den diskussionen med han. För han har nämligen studerat på universitetet i 32 år. Han lyssnade ut på morsan där att det är inte roligt i arbetslivet. Så han fortsatte. Han har alltså 933,5 högskolepoäng. Och han har ingen avsikt att sluta plugga heller. Han pratar just om det livslånga lärandet. Vad tänker ni då när ni hör en sån kille?
0: Jag bara tänker just när, om man ska börja jobba någonstans, någon yeah. gång. Yeah. Alltså vilken, det måste bli en omställning.
2: Yeah.
1: Alltså han har kandidatexamen, masterexamen och doktorsexamen. Då tänker man, han måste få världens bästa jobb den dagen som han verkligen börjar jobba.
0: Ja, men man tänker också att han har ju väldigt mycket kunskap yeah. som han borde bjuda på i arbetslivet.
2: Yeah. Ja, har han ju. Och jag blir lite nyfiken på liksom hur tankarna går när han ska liksom, nu har han pluggat klart detta, vad ska yeah. han välja nästa gång?
1: Exakt, han har läst allt så han, utom juridik. Men han jobbar faktiskt som trollkarl.
0: Trollkarl?
1: Ja, han tycker det. Alltså, han skapar illusioner.
0: Har han pluggat till det också?
1: Nej, det har han inte. Han nej. Skapar illusioner och lurar människor. Och de applåderar genom pengar, för han måste göra pengar ju.
2: Mm.
1: Samtidigt så håller han föreläsningar inom vetenskapsfilosofi om att man ska inte tro på allt man ser. Och det är väl lite motsägelsefullt.
2: Ja, man verkligen säger.
0: Vilken stjärna.

0: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
4: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
7: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
8: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
7: Och du köttar.
8: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
7: Grossistpriser? Till sådana som mig?
8: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
9: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
11: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
12: Ja...
11: Åt man pannkakor då?
12: Ja, du.
13: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
14: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
15: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
16: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
17: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
18: Inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
19: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
17: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
20: Ja! Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Schark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Schark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
21: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på jobbetseke.se.
22: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
23: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
24: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
25: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
26: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
27: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.

0: fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag säger att det börjar med mulet väder men ska klarna upp framåt eftermiddag kväll. Som varmast runt en 16-17 grader, vi får en vind som är måttlig, tidvis går den upp mot frisk.
2: Måndag, klockan är strax efter sex. Vi är på plats. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jane Tilly heter jag.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: god morgon med musikscenen Stefan New Kid med Starkare. Då säger god morgon till mina kollegor på andra sidan. Det är Jane Till och Paula Sandberg.
1: Ja, god morgon.
0: Iklädda gult på andra sidan.
1: Jajamensan.
0: Det är bara att han är och kollat på match tillsammans. Mm. Läser Aftonbladet. Ja, svensk cross i VM-premiären.
1: Alltså, Jesus.
2: Det är gött alltså.
0: Är det en bra sammanfattning?
2: Ja, ja. Det får man väl ändå säga. Det såg ändå lite krisigt ut i ett tag. Du tog ledning 2-1-0 och sen 2-0. Sen gör de 2-1 och har övertaget början av andra halvlek. Men sen bara smack!
0: Mm. Ja. Vilken start.
1: Det är inte dålig start med 5-1 alltså. Jisses!
0: Nej. Så det här bådar väl gott inför framtiden här nu?
2: Ja, men det gör det va. Man får hoppas att alla folk blir alltså, så att framförallt i Jöken då ju och Isak. Ja.
0: Svanberg kom in där. Var ingen 10 sekunder. Ja.
2: Han skulle gå ut direkt. Ja. Mm. Men just det, bara de får klara sig. Isak har varit lite skadad och sånt under säsongen. Och Jöken har ju spelat mycket va. Alltså, så att bara de klarar sig och blir skadefri resten av träningen.
0: Där blir nästa match. Är det midsommardag eller?
2: Ja, det är klockan 7. Då slipper vi stiga upp så här tidigt. Liksom.
0: Men det är tufft motstånd va?
2: Ja, det är Nederländerna. Då ska vi ju förlora henne på pappret ju. Men det är det inte, det är matchen, det är inte
1: så
2: på pappret.
1: Så känns det inte idag.
2: Det är på gräs ju.
0: Ja. Ändå 5-1 har vi nu.
1: Ja.
0: Kommer gå bra. Ja.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
4: Reklam.
5: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
6: Och Ellen på Malmö LBC.
5: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
6: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
7: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersrohälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersrohälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
8: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
9: Hallå, det var från Miljöpolisen.
10: Nej.
9: Vi ska inspektera.
10: Nu kommer de här.
9: Hallå, det var från Miljöpolisen.
10: Nej.
9: Vi får öppna.
10: Bort därifrån.
9: Öppna.
10: Bort. Nej. Nej. Bara en dröm.
11: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minireningsverket. Minireningsverket.se.
12: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
13: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
14: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
15: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
2: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
5: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
6: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
7: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
6: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
11: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
12: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
13: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
14: Helens plåtslageri,

0: Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lucis.se.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Henrik Jane och Per Ola. Senast i musiken så var det Gwen Stefani med The Sweet Escape. Det är måndag 15 juni. Det är Margit och Margot som är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, temamässigt idag så är det chaufförens dag.
0: Ja. Ja.
1: Det är inte ofta man ser en professionell chaufför idag. Alltså taxichaufförer finns det ju, men jag menar en sån...
2: Finns lastbilschaufförer.
1: Jo, men jag tänker mer på en sån chaufför som är privat liksom, chaufför. Ja.
0: Det skulle man ju haft. Mm. Någon som kommer och hämta en. Utanför huset
1: i på morgonen. I kostym och
0: solglasögon. Öppna dörren och hatt gärna också.
2: Ja, men jag vet ju, din styrfaren brukar jag säga det när du ringde. Vad var det han sa?
0: Han sa, är det mat, transport eller pengar du vill ha?
2: Ja, visst. Han var väl lite grann, och din mor var väl lite chaufförer för dig, privat chaufförer.
0: Det är man ju, jag tänker ju själv nu med barnen. Det är ju
1: där är man
0: mycket,
1: ju verkligen chaufför.
0: Mycket skjutsande fram och tillbaka. Ja. Men din pappa var väl chaufför kan
2: han var lastbilschaufför. En av de bättre tror jag faktiskt. Att, ni vet, vi brukar prata om att man ska backa med släp på tip. Och sånt, va? Alltså då, han var lastbilschaufför, körde med släp och backar in i en sån liten grej där de då ska lasta ut det. Det är bra faktiskt.
0: Samtidigt som man käkar någonting säkert.
2: Exakt.
0: Ja. Det kunde de på den tiden.
2: Ja.
1: Det är också någonting, alltså jag har ju varit på ett sånt här, men det sker ju inte väldigt ofta. Det är skumpartydagen idag.
0: Är det sånt de har på Ibiza?
1: Jo, jag var nog på i Alicante.
0: Ja. Och du blev blöt?
1: Ja, det blev man ju. Mycket skum var det, men det var roligt.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Ett läge på vägarna som rullar på fint just nu. Det är inget akut som ska inträffa och inga problem heller för tågen. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: här är Gullmorgon med musik senast ifrån Billie Eilish, Bad Guy. Det är måndag 15 juni, det är Margit och Margot som är dagens namnsdagsbarn. Och idag säger vi grattis till skådisen och en legendarisk rappare, var medlem i NWA. Vem pratar jag om, Per-Ola? Rap är inte riktigt din genre.
1: Nej, men jag säger P. Diddy.
0: P. Diddy, nej jag är inte. Jane?
2: Nej, jag vet inte. Vem? Jag är inte så bra på att rappa.
1: Eminem
2: heller.
1: Säger jag då.
0: Är det inte heller?
2: Nej,
0: Ice Cube.
1: Ice Cube.
2: Yeah.
1: Ice Cube.
2: Oh, ja.
0: Ja, men han har ni koll på nu.
1: Ja, ja. Iskuben som vi tar.
0: Han fyller idag i alla fall. Blir 57. Courtney Cox Arquette, Jane.
2: Mm.
0: Det vet du vem det är.
2: Ja, hon spelade väl i Vänner, va? Monica i
0: Vänner. Precis. Mm. Monica, hon fyller då 62. Och hur slog hon igenom, Per-Ola? Kommer du ihåg?
1: Du, det gjorde hon för hon dansade. Bruce Springsteens video, ja. Dancing in the Dark, där tar hon upp en tjej på scenen.
0: Mm.
1: Och det är ju hon ju.
0: Precis. Och då kan man tänka att det var en slump. Mm. Men
2: nej,
0: det var det ju
2: det
0: inte.
2: Var väl riggat, ja. Va?
0: Absolut. Det var ju audition vem den här tjejen han skulle plocka upp skulle vara.
2: Ja.
0: Och den vann ju då Courtney Cox. Hon fyller 62 idag och sen säger vi grattis till Helen Hunt. Som jag kommer ihåg ifrån livet från den ljusa sidan med Jack Nicholson där.
2: Hon spelar också i pianot. Otroligt duktig.
0: Väldigt duktig. Hon fyller 63. Grattis.

0: är Gull Morgon med musik senast ifrån Norli och KKV med Tröjan du hatar. Och du som kanske precis har slått på radion, ligger i sängen och morgnar dig, så kan vi berätta att Sverige fick ju en drömstart i VM här i morse.
1: Ja, men visst var det så. Ja,
2: en riktig 5-1 som man säger.
0: Ja, 5-1 Sverige Tunisien. Ja, vad säger du, Tilly?
1: Alltså, jag säger bara vilken bra start på den här dagen.
0: Första målet missar jag ju. Jag kom ju lite sent.
1: Ja, just det.
0: Strax efter 4 där. Ja. Redan efter, vad var det, 7 minuter?
2: Ja, något sånt. Visst var det.
0: Första målet kom.
2: Nej, det är klart. Jag har knappt sett dem på kaffekoppen här då.
1: Nej, härligt.
2: Jag tror det är första gången Sverige spelar som fler dricker kaffe än öl.
1: Jo, så är det nog.
0: Men du, Tilly, som inte är så himla fotbollsintresserad precis som jag, kommer du nu, gav det här mer smak? Kommer du nu följa de andra matcherna eller se de andra matcherna?
1: Sveriges matcher i alla fall.
0: Ja. Per-Ola, du är ju...
2: Nej, men jag gillar fotboll ju.
0: Ja.
2: Ja. Alltså, vem hade trott att Ajari skulle göra 2 mål i debuten? Isak och Jörgen skulle man kunna tänka sig att de skulle dra till det ju.
0: Ja, det är ju fint samspel också.
1: Du, sicket samspel,
2: jag ska säga så att det är sällan jag har sett 2 anfallare vara så bra tillsammans. Alltså, även om Zlatan var bra, han hittar ju aldrig någon riktig sån riktig bästa kompis anfallare. Så, alltså dessa 2, man visste ju inte riktigt innan VM hur det skulle ta sig.
0: Nej.
2: Och så då Mattias Svanberg kommer in.
0: Vilken dröm.
2: Ja, 10 sekunder typ och sen gör mål.
0: Ja.
2: Ja, det är så det ska vara.
0: Herregud. Ja. Båda gått nu inför midsommardagen då.
2: Ja, det gör väl det. Så grejen är att det är, alltså, vi har styr, tar vi 1 poäng till så har vi stor chans att gå vidare. Alltså, i vilket fall, för det är ju massa, det är 8 stycken 3:or som går vidare. 1 går vidare i gruppen, 2 går vidare och så de 8 bästa 3:orna så tar vi 1 poäng till liksom, vi gör bra. Bara vi har öst in en rejäl bunkermål nu.
0: Jag tänker också det är bra för självförtroendet.
2: Ja, visst är det det. Laget. Mycket, mycket bra.
0: Det är ju Nederländerna på midsommardag som Sverige möter.
1: Yes.
0: Det är Gullmorgon här med Keith Urban och Michael McDonald. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musikcellast från Keith Urban och Michael McDonald i We Go Back. Frågan är om det kan vara någon i Sveriges landslag i vår tävling Gissa kändisen.
1: Mm.
0: Tänker jag om det kanske är Isak eller Jökeres eller någon av dem. Om, ja, det... om man har tänkt så på Ola.
2: Alltså ja, ja. Det kan jag vara vem som helst.
0: Mm.
2: För de kände allihopa va?
0: Ja, det är det.
1: Ja.
2: Å andra sidan så...
0: Speciellt efter morgonens match.
2: Ja, precis. Så kanske du inte vet vem de som sitter på bänken är allihopa va?
0: Men,
2: jag skulle vilja
0: men det är väl rätt mycket kändisar som sitter där också.
2: Ja, det är det. Jag var rätt roligt, för du frågade ju om det var någon av dem som hade ett riktigt jobb, dessa som spelade. Eller om de...
0: Nej, jag menar om det var någon som inte var proffs, tänkte jag.
2: Ja, ja,
0: om någon som spelar kanske allsvenskan eller så. Men det är
2: ja, det är inte av dem som var på planen, tror jag då.
0: Nej.
2: Jag
0: skulle aldrig... Utan de är... Utomkring i världen.
2: Kan man,
0: spelar fin fotboll allihopa.
2: Jag vet inte om kvinnor med hjälp spelar när det här ser ut. Jag vet faktiskt inte. Men jag tycker det var roligt också när du frågade när det blir sån hydration-paus.
0: Ja.
2: Om du var rökepaus, du menar att du skulle gå röka.
0: Ja, men förr var det säkert att det var rökepaus istället.
2: Ja, ja, du vet en gammal fotbollsspelare, Preben Elka. Han var känd för att stå och röka i pausen. Det gick rätt bra för han ju.
0: Ja.
2: Kanske gått ännu bättre om han inte hade rökat.
0: Det är inte många som röker i landslaget då.
2: Jag tror inte det.
0: Rökningen har försvunnit i fotbollen och i övriga världen. Gissa kändisen tänkte jag på.
1: Ja.
0: Vad har vi i prispotten idag?
1: 1600.
0: Kommer ni ihåg vilka det gissades på förra veckan?
1: Mm.
0: Kan du dra dem, Tine?
1: Ska jag dra dem?
0: Jag kan inte prata idag.
1: Jesper Röndahl, Anders Pilblad, Måns Nilsson, Petter Kjellén och Johan Glans.
0: Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är?
3: Ja, faktiskt.
0: Den killen, eller man gissar då, Paula?
2: När man gissar?
0: Ja.
2: Runt halv åtta.
0: Ja, är det?
3: Ja, faktiskt.
2: Om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Länsväg 813, det är Södra Sturupsvägen som går från rondellen E65 vid Böringe till Sturup. I den riktningen också så är det påkört rådjur som ligger på vägen. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
2: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow. Sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
3: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på Amazon.se.

0: Ja, wie flittert?
1: Was?
0: Wie flittert, sa jag.
1: Men vi kan väl vänta till nästa år?
0: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
1: Men vad menar du?
0: Ja, bolånet alltså.
2: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
3: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
4: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
3: Okay? Ah, det här är gott.
4: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
5: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.

0: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
1: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Vi har allt för din sommar.
3: Jag hatar dig. Jag älskar dig.
2: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
4: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
5: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
4: Välkommen in till McDonald's.
6: Fortsätt och guldmål i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: morgon med Ella Langley senast, Choose in Texas. Det är måndag, vi är i ny vecka, vecka 25. Det är ju midsommarvecka och allting till.
1: Ja, det är det minsann.
0: Vad har du planerat?
1: Det blir en tur till Sundets Pärla och jag ska fira med goda vänner.
0: Trevligt. Per-Ola, hur ser din vecka ut?
2: Ja, men den ser bra. Jag ska grilla med mussan. Mussan har ju inne på ett äldreboende nu, va? Så jag ska nog äta grillspett på onsdag. Klockan 12.30, ser jag.
0: Trevligt.
2: Mm, absolut.
0: Med tillbehör allting. Det är bea och fina feta sås och allting.
2: Alltså jag gillar att gå på sådana grejer. Det är lugnt och fint om man sitter och snackar med dem. Så att, ja, det är härligt.
0: Har ni planer för midsommar förut?
2: Japp.
1: Midsommar?
0: Ja.
2: Ja. Det är som alltså nu på fredag.
0: Ja. Ja. En svensk högtid.
2: Ja. Det lät precis som att du aldrig har talat om det för.
1: Jo då, nej, men det har jag, men det sa vi precis.
0: Nej, du sa vad du skulle till Helsingborg.
1: Ja.
0: Du sa inte vilken dag eller
1: någonting. Ja, men det är midsommar.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, det var jag, det, nej, det var med, otydligt av mig.
0: Det här med kommunikation är viktigt.
1: Nej, men det var därför jag blev så förvånad. Midsommar, det sa jag precis. Jo, men det är det, dit jag ska och fira midsommar.
0: Mm. Själv så är det, barnen är ju lediga nu från skolan.
2: Ja.
0: Så är det mycket så dansläger som ska skjutsas fram och tillbaka.
2: Ja, ja.
0: Men det är trevligt.
2: Du, när hon går på dans och sånt, är det inte så att du får ställa upp och köra danssteg och sånt tillsammans med din dotter?
0: Du, i början fick vi göra det. Då fick vi föräldrarna vara med och dansa. Det uppskattar inte barnen, kan jag säga.
1: Nej.
0: Det tycker de är lite pinsamt.
2: Ja, jag har nu uppskattat en liten filmsnutt när du dansar.
0: Ja, det kan jag tänka mig.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag säger att det börjar med mulet väder men ska klarna upp framåt eftermiddag kväll. Som varmast runt en 16-17 grader. Vi får en vind som är måttlig. Tidvis går den upp mot frisk.
2: Det är måndag, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jane Tilly heter jag.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Måndag morgon, det här är Guldmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Somber med Homewrecker.
1: Det är ju midsommarvecka.
0: Ja.
1: Midsommar på fredag, midsommarafton, och då ska det ju lekas ofta. Har ni några favoritlekar som ni känner att det där måste man ju leka på midsommarafton?
0: Vi brukar alltid spotta grodor.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det har ni kört eller?
1: Ja, men det gjorde vi väl förra sommaren väl?
0: Precis, det har vi gjort här nere.
1: Ja.
2: Samlar ni upp grodorna och äter dem sen?
0: Nej, vi har oftast lite grodor över som vi brukar festa på istället.
2: Alltså förr körde vi alltid irländsk julafton. Det är världens roligaste lek, men det vågar man inte nu. Man kan inte gå... Det finns ju, det är lite farligt va? Ni vet vad det är va?
0: Nej, berätta.
2: Skoja!
0: Nej, men du får... Jo.
2: Ja, det är ju det, när man står med pannan ner så kan man ha typ ett tennisrack eller en liten pinne, ska man snurra 10 varv runt den som man står framåt lutad.
1: Ja.
2: Och det är så sjukt roligt.
0: Och sen ska man springa rakt.
2: Ja, på, det är helt roligt. Men man kan ju springa rakt in i en vägg, alltså då rakt in till grannen, i grannens häck.
0: Men det är bara hjälp på sig man ska köra den kan.
2: Ja, ja, men det är så roligt.
1: Men frågan är om det leks så mycket nu för tiden. Jag vet, förr lektes det ju om man hoppade säck och man sprang med ägg på sked och allt vad man gjorde.
2: Ja, vi har vår kompis Rob. Han är glad för att leka. Han är rolig, bra när han så tar tag i det liksom. För någon gång, förra gången, berättade inte jag det, när man ska ta någon lappar, så står till exempel hand mot rygg.
0: Jo.
2: Så ska man ta, så tar jag handen på din rygg igen kanske, och så står det kanske på nästa lapp panna mot rumpa.
0: Då ska det, vill man inte ha den
2: här. Nej, då ska du lägga din panna mot Henriks rumpa till exempel.
1: Men hur länge ska man stå så?
2: Ja, så till man inte klarar av hjärdaflöjan, så kanske du då står höft mot rygg, och så är det ju jättesvärt att få ihop allting.
1: Det är som twister typ då.
2: Kan man säga?
1: Ja.
0: Bara vara lite mjuk i lederna då kanske.
1: Ja, det får man verkligen vara. Mm. Själv så brukar det inte lekas så mycket på midsommar, men det är ju naturligtvis obligatoriskt med att dansa runt midsommarstången.
0: Mm.
1: Till min sons fasa, han gillar inte det längre, han är för stor tycker han.
0: Mm.
1: Och jag som han blir aldrig för stor för att dansa runt midsommarstången.
2: Nej, vad kör ni för låtar då?
1: Ja, det är inte jag som kör låtar, utan det är någon gitarrist och någon musikant som spelar.
2: Ja.
1: Det är de vanliga, traditionella.
0: Ja. Men ska man tvinga barnen till det då?
1: Alltså, jag har ju sagt så här...
0: Vi måste ju lära dem de svenska traditionerna.
1: Så är det faktiskt. Och sen så brukar jag säga så att det blir inget godisregn om man inte dansar runt midsommarstången.
0: Men du är ju nästan svensk mästare på leka, för du brukar ju köra midsommarfirande. Är det på Kulturen i Lund, va?
2: Ja, det är faktiskt sjukt roligt.
0: Och det är alla möjliga olika nationaliteter där.
2: Verkligen. Alltså, folk vallfärdar dit ju. Jag tror inte det är för att jag och min kompis Pontus spelar, utan det är just för traditionen midsommar.
0: Kan vara så att de spelas inte ofta.
2: Nej.
0: Utan det är mer där, och ni kör dem.
2: Precis ju. Och då är det för folk från alla världens hörn, och sen så tänker de, upplever en svensk midsommar. Det är 4-5 000 pers på Kulturen. Mm. Och när vi kör små grodorna så det är en hit, kan jag säga.
0: Och då visar du rörelsen också.
2: Ja, absolut.
0: Lekledare.
2: Ja.
0: Känns tryggt.
2: Mm.
0: Det är Guldmorgon här med Danny Saucedo. God morgon.

0: veta. Och Danny Saucedo skulle morgon med oss i himlen när klockan är 7:10.
1: Ja, vi snackar ju läkare precis om vilka läkare som var populära, va? Det gäller en skolafton, det är ju klart bäst tycker jag.
0: Mm.
1: Vad tycker ni då?
0: Kan ju vara farlig.
1: Ja, det är det. Farlig men rolig.
0: Man får ha gott om utrymme när man så gör den.
2: Ja, ja men alltså hoppa säck tycker jag väl är ganska så roligt också.
1: Ja.
3: Det är den här stövelleken också.
1: Ja, just det, man kastar stövel. Ja. Hur gör ni idag?
3: Ja,
1: man kastar, alltså man böjer sig framåt. Just, så ska man kasta den på andra hållet. Det är också roligt.
2: Mm.
1: Men vi snackar också om detta här med knytkalas. Ni har ju knytkalas, Jane.
2: Ja.
1: Och så pratar vi här om vilket som är nitlotten i det hela med knytkalasen. Brödet är väl bra, va?
3: Det, det, ja,
1: det slipper man kluda. Men just så tänker man på olika saker. Man vill ju inte ha det dyra, va? Och sen sa du någon annan sak. Som
0: alltså, är det när man ska göra den tar tid? Typ Jansson eller något sånt där. Någonting, pajor eller något sånt där.
1: Ja.
0: Det tar ju lite längre tid.
1: Mm.
0: Ska planeras lite grann. Det tycker jag är lite bökigare.
2: Ja.
1: Men så vet man inte vissa. Ska man då göra köttbullar? Man måste ha riktiga köttbullar.
2: Mm.
1: Och då vet man då liksom att det finns vissa som gör mindre bra köttbullar och vissa som gör jättebra köttbullar.
2: Ja, nitlotten måste väl nästan vara laxen eller jordgubbarna, va?
1: Ja, det är priset att tänka på. Visst är det
0: så? Jag tycker jag inte gör så mycket ändå. Alltså, det är mer det att när det tar för lång tid. När man måste planera och handla och greja och stå. Eller?
1: Ja. Nej. Men jordgubbarna är väl ganska luriga, va? Är det inte det? När köper ni jordgubbarna? Är det samma dag?
0: Ja, det får man ju nästan göra.
2: Ja, det får man ju nästan göra. Och det är lite knivigt också så att man ska få tag på jordgubbar så det räcker till alla ju.
1: Mm.
0: Mm.
1: Men du, lite ekonomiska. Kan du inte stå och vänta lite precis till klockan 4? Precis när man börjar så kör man dit till de som står på vägen som måste bli av med jordgubbarna.
2: Nej.
1: Måste bli av med jordgubbarna.
2: Nej.
0: Skulle man inte kunna frysa in dem någon vecka innan?
2: Nej,
0: för de är billiga.
2: Ja, man kan inte chansa.
1: Nej, men jag skulle kunna tänka så.

0: Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
1: Reklam. Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
2: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
3: Upheads. Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
4: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
6: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
5: Och du köttar.
6: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
5: Grossistpriser? Till sådana som mig?
6: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
9: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
10: Inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
11: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
9: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
12: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
13: Tack för det!
14: Grimstoft Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstoft Entreprenad.
1: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
15: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
16: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
17: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
18: Och Ellen på Malmö LBC.
17: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
18: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
19: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljummen.
20: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
19: Välkommen in till Eilon Hörby.
21: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Pericles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
22: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
23: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
24: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand.

0: reservdelshuset.nu.
1: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
2: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
4: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt!
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
6: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
9: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, Schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med musikscenen Stefan Missli med Dansa med mig själv. Och en kommer då att Per-Ola, han gick igång på den här tankroboten.
1: Ja, just det.
0: Kommer du ihåg det, Per-Ola? Berätta mer hur det funkar.
2: Ja, men då är det, om, i framtiden kan det bli så att man bara kör fram till tankstationen och så är det då är det en AI-baserad tankning. Så AI läser då av vad det är för bil, var tanklocket sitter, hur man öppnar tanklocket. Och sen så ser det till så att tanka bilen utan att du behöver göra ett skit. Du bara sitter kvar i bilen.
0: Men det är inte bara att gå ut och passa lite grann? Eller?
2: Ja, det beror ju på ju. Alltså, har man kört länge är det bara att stå skönt till och med att sträcka på benen. Mm. Men ibland är du lite stressad så kan du göra andra saker under tiden. Mm. Men du har en poäng där med att man ska ju röra sig på sig lite grann.
0: Läste med nyhet, tänkte jag på dig faktiskt. Yes. Det är ett kinesiskt företag som har lanserat en ny grej här på pensionärsmässan i Shanghai. Och det är en robottoalett. Som då på egen hand kör fram till den som vill uträtta sina behov. Och den kan tillkallas genom röstkommandon eller fjärrkontroll. Och när någon uträttat sina behov i toaletten kör den på egen hand till hushållets badrum och tömmer ut avföringen i den traditionella toaletten. Så man kan sitta och titta på en Sverige-match till exempel och känna sig lite kissig. Då bara trycker man på knapp så kommer den fram till en.
1: Man hoppas att man sitter själv då kanske.
0: Ja, det är ju det här med att man gärna vill vara lite kanske avskild.
1: Ja, det är det. Det hade inte du brytt dig.
2: Nej, men alltså, är det inga väggar och sånt som man kan, man liksom en box eller någon tält eller någon
1: trapperi? Då kan man väl lika gärna gå in på toaletten. Ju.
0: Tillval kanske att den på något sätt fäller upp väggar runt omkring en.
2: Jag tänker
0: någon slags skärmar.
2: Kommer ihåg när vi var i Budapest eller när vi var till Barcelona och sånt, och så, när man ska hitta toaletter. Mm. Det skulle finnas sådana ute på stan bara och sånt.
0: Ibland är det väldigt kö.
2: Ja. Precis, så bara, det bara stod som man hittar, du kollar en app på din telefon och så var är de rullande toaletterna? Och så bara trycker du, kom hit, skriver du bara till
0: dem. Och så kommer de och smäller upp fyra väggar.
2: Exakt, ja, visst.
0: Den här är också tydligen försedd med rengöringssystem som automatiskt rengör toaletten efter varje sittning. Dock ganska bra pris får jag ändå säga. Mm-hmm. 120 000 får man betala för den här robottoaletten.

0: Det här är Gullmorgon med Melody Club senast med Electric. Vi tar en koll på dagen. Det är måndag 15 juni. Margit och Margot har namnsdag idag.
1: Ja, temamässigt så är det chaufförens dag idag. Mm-hmm. Tillika så är det skumpartyts dag.
0: Ja, kan man kombinera de två? Skumparty i taxibilen.
1: Ja, det blir nog lite svårt, va?
2: Jag tänker på Ibiza, skumparty. Vad tänker ni på?
0: Ja, du har väl varit på skumparty då?
1: Ja.
0: Var var det någonstans?
1: Det var nog på, om det var på Kos kan det ha varit.
0: Ja, ja, kan tänka mig.
1: Ja, ja. Jag var inte gammal, jag var väl en 16-17.
2: Ser du bilder framför dig?
0: Ja, ja, ja. Ja, neonkläder på det också, eller?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Okay. Sen har ju Trump fullt upp ju.
2: Ja.
0: Under natten här var det stor MMA-gala på Vita husets gräsmatta. Och det är ju USAs 250-årsjubileum och Donald Trumps 80-årsdag som firas. Och sen dessutom så ska ju Trump eventuellt skriva på ett fredsavtal mellan USA och Iran som ska leda till vapenvila.
2: Ja, det
0: sen kan
2: fredag,
0: det kan ändras, va?
1: Ja, ja, det kan
2: men det, han kan säkert själv göra det nu ju. Men ja. Det är fredag, är det väl tanken?
0: Är det fredag, ja?
2: Jag tror det, liksom.
0: Han förbereder sig nu i alla fall.
2: Ja. Det pågår VM, har ni koll på det? Ja. Jaha. Vet ni hur det har gått för Sverige?
0: 5-1.
2: Ja, fast började det bli trött. Nu. Vi var ju uppe rätt tidigt här nu.
1: Ja, vi var trötta.
2: Ja, men vi är glada ju.
0: Mm. Mycket.
2: Ja, idag det fortsätter i VM, men det är inte vi. Vi ska inte spela en match till i varje fall. Men det är bland annat Belgien, Egypten och Spanien och Kap Verde. Det blir intressant faktiskt. Vem tror du vinner av Spanien och Kap Verde?
0: Tror du om Spanien, eller?
2: Ja.
1: Ja, säg inte det.
2: Kan
1: man
2: vara
1: vet
2: det?
1: Aldrig.
2: 1800 av Spanien i varje fall.
0: Ja, vi i det här programmet ska gissa kändisar en liten stund. Då har vi 1600 kronor som du kan vinna.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Vägarna, det är ett bra läge just nu, det är inget akut och tågtrafiken håller sina tidtabeller. Och när det gäller strömavbrottet i Svedala kommun så går det åt rätt håll, fler och fler får tillbaka strömmen. Och just nu så är det drygt 400 av Eons kunder som saknar ström. Ingen prognos när elen i Svedala kommun kan vara tillbaka helt och hållet. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Måndag morgon, det här är Guldmorgon. Och sedan fick du lite danskt 90-tal. Det var Aqua med Dr. Jones.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: 1600 kronor är kändisen värd. Det är ingen som sagt, som inte har sagt att det är en fotbollsspelare.
3: Nej.
0: Skulle kunna vara någon i laget.
3: Ja.
0: Isak eller Björkeres eller någon sån.
3: Ja, det kan det vara ju.
0: Mm. Men vi har konstaterat att några det inte är förra veckan, Jane.
4: Japp, det är inte Jesper Röndahl, Anders Pilblad, Måns Nilsson, Petter Kjellén eller Johan Glans.
0: Vet du vem det är?
2: Ja, faktiskt.
0: Den kändisen, så du är välkommen ringa nu till studion. 1600 kronor har vi prispotten och du ringer på 010 11 900.

0: Det är Gullmål med musik senast ifrån Naked och Dio med Sexual.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Jag har lite problem med telefonväxeln.
3: Japp.
0: Japp, den fungerar inte som den ska riktigt idag. Kan tänka mig att den är gått sönder eftersom det gick så bra i Sverige. För Sverige i VM. Eller var det?
3: Kan vara så.
4: Ja.
0: Ja, nej. Så att, vad gör vi nu, tycker ni?
4: Ja, det är väl inte så mycket att göra.
0: Ska vi lägga på pengar till imorgon?
4: Det gör vi. Ja, ja, ja.
0: Ja,
4: absolut.
0: Även om vi fick någon gissning idag, tänker jag.
4: Det är inte våra pengar ju.
0: Nej, det är inte.
4: Det är klart vi lägger på.
0: Det innebär att vi har... Sträckte du den där borta?
4: Har ni inte varit med om det? Ni bara står still så gör det ont någonstans.
0: Men det har väl kommit med åren.
4: Ja, ja.
0: Känner du igen det, Tilly?
3: Absolut.
0: 1700 har vi då imorgon. Har vi någon ledtråd?
4: Nej.
0: Ingen alls?
4: Nej. Kändis.
0: Kändis. Ja, faktiskt. Du vill inte tillägga något, Tilly?
3: Nej, alltså jag tycker ju nog ändå att det borde komma någon ledtråd innan vi går på semester i alla fall.
4: Mm. Ja, det kan du göra.
0: Det är ett önskemål i alla fall.
3: Sen ja.
4: Från vissa.
0: Konstigt att han styr det hela nu också.
3: Ja, jag vet inte sen när det blev hans tävling.
4: Nej, jag gillar det.
0: Ja, det gör du va? Fundera på kändisen tills imorgon då.
2: Ja, faktiskt.
0: Har du ny chans vid halv åtta. Det är Gullmorgon här med Teddy Swims. God morgon.
3: God morgon.

0: morgon med musik senast ifrån Teddy Swims, Mr. Know It All. Och nu på onsdag så är det ju stor final i Guldkanalens Kungmans Race. Vi ska förlåta någon då hoppa loss i 35 sekunder.
1: Ja.
0: Frågan är om man har smörjt upp alla kundvagnar, om man får välja kundvagn på plats.
1: Ja, men det måste man väl få göra.
2: Ja, det tror jag nu.
0: Man vill ju inte ha en med tröga hjul.
2: Nej, du vet, det är sån som bara drar till höger också.
0: Nej.
1: Och sen gäller det att man har bra skor på sig, det ska vara bra studs i stegen.
0: Mm, precis. Och så får man då roffa åt sig så mycket man kan då på 35 sekunder.
1: Mm.
0: Och det man fått ner i kundvagnen får man ju då behålla. Vad skulle du satsa på, Paula?
2: Jag vet ju inte, men kudde och täcke hade nog tagit.
0: Kudde och täcke?
2: Ja, för det går inte sönder. Tänk om du skulle ha ner en massa ömtåliga saker på 35 sekunder. Kudde och täcke, smack ner, sen sätter du på dig. Sen ovanpå då, va? Då lägger du sådana saker som är ömtåliga, för då är det mjukt i vagnen, va?
0: Tilly, vad har du satt här på?
1: Alltså, nu tror jag att det är liksom lite sommar och trädgårdsgrejs.
0: Men så får man ner en gasolbrännare i kundvagnen?
1: Vet inte du. Då får man ha en riktigt stor kundvagn i så fall.
0: Ja. Vad har du kört på då?
1: Ja, jag tror jag hade kört på kanske lite fina krukor och lite sådana här LED-ljus och sånt, slingor kanske är fint att ha på uteplatsen.
0: Men jag tänker just krukor, då får man nästan sätta ner dem försiktigt. Du kan inte slänga ner dem.
1: Nej,
0: med
1: det, men man kan göra som Per-Ola, men det är någon filt man kan lägga under kanske.
2: Då har man kudde och täcker under oss.
0: Är jag botten där, tänker jag?
2: Exakt. Vet ni vad Finlands tröttaste kille heter?
0: Nej.
2: Ligger i hammocken.

0: Det är måndag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast i musiken så väljer Anastasia med One Day in Your Life. Nu en koll på morgontrafiken, här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Det är fortfarande ett bra läge på vägarna. Det rullar på utan några olyckor eller något annat akut som skulle störa. Och tågen, där hålls tidtabellerna. När det gäller strömavbrottet i Svedala så ser det ut som det fortfarande är drygt 400 av ens kunder som är strömlösa. Ingen prognos när strömmen där kan vara tillbaka helt och hållet. Du får gärna tipsa om du skulle se någonting som stör trafiken. Då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Reklam.
2: Ja, vi flyttar.
1: Va?
2: Vi flyttar, sa jag.
1: Men vi kan väl vänta till nästa år?
2: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
1: Men vad menar du?
2: Ja, bolånet alltså.
3: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
4: Mamma, vad är en apptanka?
5: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
4: Mm-hmm.
6: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
7: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
8: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
9: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
10: Tjenare, det var Glenn Hysén här från Unibet. Finns det något värre än att träffa ramen? Gött då att man får målramsutbetalning hos Unibet under VM. Så att det spel räknas som mål även om din gubbe träffar ribbe eller stolpe. Är det inte gött?
11: Spela på VM med Unibets målramsutbetalning i sommar. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
12: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär. Inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
13: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
14: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
15: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
14: Okay? Ah, det här är gott.
15: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
16: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
0: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Givet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag säger att det börjar med mulet väder men ska klana upp framåt eftermiddag kväll. Som varmast runt en 16-17 grader, vi får en vind som är måttlig, tidvis går den upp mot frisk.
2: Vi är tillbaka igen efter helgen. Det är måndag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och här är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Bayou, du fick Luke Holmes och skulle morgna, klockan är 8:04.
1: Har ni hört talas om att packa enligt sudoku-modellen?
2: Nej.
1: Alltså bara sudoku tycker jag verkar väldigt krångligt. Jag har aldrig begripit mig på hur man gör det. Men det här är tydligen en smart metod för att bygga en lättmatchad och minimalistisk kapselgarderob. Målet är att maximera antalet outfits med så få plagg som möjligt. Vanligtvis då att hålla sig till 9 nyckelplagg som då alltså kan skapa upp till 27 olika kombinationer. Så man ska liksom lägga kläder i ett rutnät ungefär på sängen. Och så ska man då som i ett sudokuspel varje rad eller varje kolumn ha en specifik kategori och inget plagg upprepas i samma linje. Så att om du lägger 1, 2, 3 plagg på ena hållet som ett som en ruta, och så ska man liksom kunna kombinera, förstår ni vad jag menar då?
0: Mm.
1: Så ska man då kunna kombinera så många olika plagg som möjligt så att det blir olika outfits.
2: Men och sen ska man packa ner det typ i någon väska eller?
1: Ja, om du ska ut och resa i alla fall.
0: Mm.
1: Så det är ett smart sätt liksom. 3 överdelar, 3 underdelar och 3 lag, alltså kanske då kavaj, kofta eller något sånt där.
0: Har man bara koll på det så behöver man kanske inte stå och rota garderoben så mycket. Nej. Utan man har någon slags schema då, så man vet vad man ska ta.
1: Ja, och speciellt när man ska ut och resa, tänk dig själv, du har med dig 9 stycken nyckelplagg, men det kan bli 27 olika kombinationer av kläder.
2: Mm.
1: Outfits.
2: Ja.
1: Det är smart.
2: Har du kalsonger så har du 2 sidor på dem, så sparar du in.
1: Jag vet inte riktigt om det är det går ut på, men det är ju smart i alla fall. Jag har svårt för att få ihop det i huvudet, men jag såg en bild i alla fall där de hade lagt upp 3 rader med kläder, så man bara pila snett. Ja. Klurigt.
0: Klurigt.

0: Det är Gullmorgon med Benjamin Ingrosso och Purple Disco Machine i Honeyboy.
1: Yes, vi satt ju och diskuterade det här med VM-låtar genom tiderna och sånt, eller mästerskapslåtar, för det finns ju EM-låtar och sånt också. Mm. Har ni någon favorit?
2: Alltså ja, det får bli originalet på När vi gräver guld i USA.
0: Ja. Jag tänker på den E-Type, Campione.
1: Ja, ja, precis. Jag tänkte bli en favoritlåt som du brukar spela när du är ute och diskjockisar.
0: Shakira.
1: Ja, Waka Waka. Waka. Det blir framröstat ja. I vår bil. Att det är ju tidernas bäst. Men nu, året,
0: det var VM 2010, va?
1: Ja, det tror jag. Mm. Men just detta här liksom, nu med årets låt har blivit lite snackisar. Den officiella svenska VM-låten är ju Stenström. Så han har ju gått ut och, han har inte fått blivit så väl emotsagen, om man säger. Dels var det ju lite grann för att han snodde låtar av sig själv eller delar av låten själv, och sen så är det kanske ingen sån liksom dunk-dunk liksom, men Brandsta Citys, frågan är om inte den går upp på i topp nu, för den är väl en riktig sån all in för Sverige.
2: Ja, ja, den är ju riktigt svängig.
1: Ja, men jag har en annan grej här. Jag har en till VM-låt som kommer här, och vi har en sån gissa kändisen tävling här på morgonen. Mm-hmm. Kan ni gissa vem detta är som har gjort den där? Vilken kändis är detta?
0: Ingen aning. Nej. Känner du den till
2: dig? Nej.
1: Det skulle kunna vara med i Gissa kändisen, för det är en kändis. Ja. Kanske inte världens rättaste, och man kanske inte känner igen det för att han inte sjunger så mycket annars.
0: Oh, jag vet vem det är.
1: Vem är det?
0: Det är en minister, va?
1: Ja, ja, det är helt rätt. Det är alltså Jakob Forssmed, vår socialminister.
0: Och då, han har fått feeling.
1: Ja, det har han. Och tillika då idrottsminister, för det ingår under hans socialministergrej.
0: Vad är det, AI eller han...
1: Ja, det vet jag inte. Det bör ju vara Jakob Forssmed, men det är ändå liksom trygg röst som man bör ha, va, liksom. Mm. Blir ni peppade på fotboll när ni hör han?
0: Ja, men det är väl... Ja,
2: sådär, va?
0: Får man säga, men ändå bra jobbat, kan jag tycka.
1: Ja,
0: av en idrottsminister.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr

0: Heads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
1: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
2: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
3: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.

0: Det är Vilax.
1: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 är counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
2: Kom, jag har hittat något.
3: Ja, men kolla, det är en pärla.
2: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
3: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
2: Coolt, hade man inte Pokémon?
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
5: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
9: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
12: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
14: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
15: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
16: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
17: Och Ellen på Malmö LBC.
16: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
17: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
18: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
19: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
7: Hallå Anders.
0: Hallå Johan.
7: Nu är det sommar och varmt igen.
0: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
7: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
1: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovsis.se.
15: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: so don't blink twice. Det var Chabuz och Miles Smith för Skullmorgon med Blink Twice. Och jag tror att Jane är en sån som drabbas av road rage, alltså rattilska. Yes. Är du ilsken när du kör bil?
1: Ah, det vet jag inte om jag är.
0: Ja, men det, du vet när någon, de kör inte när det blir grönt ljus, eller de gör inte tecken när de ska svänga och sånt, och sitter du och svär i bilen.
1: Nej, jag svär kanske inte.
0: Hytter min även.
1: Nej, men jag kan nog säga i alla fall, men kör då. Ja. Det kan jag erkänna, men jag sitter inte och blir så irriterad.
0: Är du arg i trafiken, Paul?
2: Nej, inte direkt faktiskt. Jag blev glad nu för häromdagen, såg jag en BMW som blinkar. Det är inte ofta man ser det faktiskt.
0: Nej. Men jag tror det är många som sitter och svär i bilen när de kör och de upplever någonting som inte, ja, inte folk kan köra bil. Och jag tror också att den här liksom, att man har någon slags trygg till. Man kan ju sitta och skrika åt andra. Det är ingen som hör en ändå.
1: Nej, precis.
0: Är det så?
1: Jo.
2: Jag har ju varit med om det, är ju att folk har förföljt varandra. Någon har gett fingret. Mm. Och sen så har den bilen bara bromsat in och följt efter den andra som räckte fingret. Ja. Det var ingen trevlig upplevelse.
1: Han,
2: när han sprang efter så följde efter till han stannade ju. Sen så vevade ner utan en centimeter, han vågade inte med. Så det kan ju hända saker.
0: Och så kom en 2 meter muskulös kille.
2: Exakt.
0: Jag skulle plocka honom. Enligt en ny SIFO-undersökning så uppger 3 av 4 svenska bilförare att de har betett sig aggressivt i trafiken det senaste året. Så det är ganska vanligt det här ju. Att man blir arg, man tycker inte folk kör ordentligt. Nej. Och att man själv kan ju verkligen köra bil.
1: Mm. Jag har faktiskt varit med om, det var inte föraren som blev irriterad och räckte fingret, utan det var passageraren vid sidan om. Och då blev jag också lite svettig, för jag satt i baksätet nämligen. Ja. Och det var en motorcykel som kom körande, så som körde fram. Han var riktigt störig. Han var ju inte, han körde ju farligt också, började bromsa och sånt. Och då blev passageraren i bilen väldigt irriterad och räckte fingret.
0: Mm. Anders Kullgren som är forskningschef på Folksam, han säger att aggressivt beteende i trafiken är inte bara ett irritationsmoment. Det innebär också en ökad risk att orsaka olyckor. När en förare blir arg eller stressad så påverkas både omdömet och reaktionstiden, vilket kan leda till farliga situationer. Mm.
2: Men det är bra, det är bra som gäng. Vad gör det? Om de blir arg, det är bättre att han som sitter och passageraren, det är bättre att han räcker fingret i sådana fall, så kan han som kör koncentrera sig på köra. Ju.
0: Ja. Nu lanserar jag i alla fall Folksam en radiostation för att lugna folk som kör bil.
1: Aha.
0: Den heter, kommer att heta Carmony Radio. Så man ska väl spela kanske lugn musik då, alltså musik som får folk att lugna ner sig, kan jag tänka mig.
2: Ja.
0: Men å andra sidan, guldkanalen finns ju redan.
2: Det räcker ju.
0: Det räcker ju.
2: Lugnt och skönt.

0: fan vad bra, Jakob Karlberg senast. Sjunger han om Sveriges första match i VM kanske?
1: Så skulle ja, det kunna vara, va?
0: Tänkte jag, 5-1 är väl ändå fan vad bra.
1: Ja, det är verkligen.
2: Det är oväntat.
3: Ja, är oväntat, men siffrorna 5-1 är oväntat. Vi var ju högre rankade än Tunisien, så det var ju ändå, man tänkte vi trillar ju in i VM liksom, så tänkte vi, är vi sämst nu när vi trillar in? Men det är ju andra länder som är ganska mycket lägre rankade än vi och så. Det var mycket som var bra.
0: Sportredaktionen sa ju tidigare att du fick en doft av VM 94 nästan.
3: Ja, ja faktiskt. När vi började 94, då var det ju lite grann så att vi hade ju inga stor stjärnor då direkt i heller. Men nu har vi har nästan större stjärnor idag vad det gäller Isak och Jöken än vad vi hade förr. Vi hade ju där länge.
0: Samspel de hade
3: ja. Ja, ja, vi, ja, alltså bättre par har vi inte haft på länge kanske. Vi hade ju där Lino, Tern och Svart och sånt. Men de var inte så stora som Isak och Jöken är, va?
0: Nu var det inte det tuffaste motståndet kanske. Det blev tuffare nu midsommardagen.
3: Jag tror det. Också. De var ju rätt sunkiga försvaret om man nu ska vara helt ärlig. Liksom. Men Mattias Svanberg, han satt ju bredvid, va? Och så tänkte, han hittade dem. Det där ska jag springa. Och du. Så gick han in på planen 10 sekunder och bara sett han.
0: Det är så man ska jobba.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Riksväg 11 mellan Veberöd och Dalby, så är det en skåpbil som har fått haveri mellan Björnstorp och Dalby i riktning mot Dalby. Sen är det lite förseningar för tågen mellan Malmö och Ystad, och detta beror på signalfel mellan Oxie och Svedala. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Five senast, Everybody Get Up.
1: Har ni någonsin när ni har varit bjudna på bröllop varit tvungna att skriva under ett sekretessavtal?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det låter som ett spännande bröllop.
1: Tillhör inte vanligheterna. Det är nämligen de här över 1000 personerna som står på gästlistan till Taylor Swift och Travis Kelceys bröllop.
0: Det är snart dags, va?
1: Ja, samtliga gäster är tvungna att skriva på ett sekretessavtal innan de tar emot information om bröllopet. Det här är då att de som har tackat ja får en länk skickat till sig med det här avtalet och att det innebär konsekvenser att bryta mot de här punkterna. Det är ju sagt att det är väl 3 juli, va? De har ju hyrt Madison Square Garden i 3 dagar.
0: Åh, herregud. Yes. Ska de fylla hela Madison Square Garden?
1: Du, saken är den att det kostar 9,5 miljoner kronor per kväll.
2: Ja, det är ju en kopp kaffe för dem ju.
1: Ja, det är, ju inte, det är ju inga problem för Taylor. Men
0: det låter mer som en konsert nästan.
1: Ja, nästan. Men jag tror också det handlar om att det här ligger väl lite under. De kan liksom inte ta foton och bli filmade av paparazzis och sånt här. Så att, men det blir nog en hejdundrande fest med över 1000 personer på gästlistan.
2: Hur tänker man om man ska arrangera en möhippa eller svensexa där? Ska man ringa runt till alla de 500 eller vad nu är det?
0: Jag tänker också, är det någonting som har släppts vad som kommer hända under kvällen? Eller
1: nej? Nej, ingenting.
0: Var ska vigseln ske till exempel? Och
1: ja, det säger inte historien här.
0: Vad ska man köpa för någonting?
1: Ja, det där är ju inte roligt att lägga ut pengar på en bröllopsresa till dem.
2: Jag tror ni står och säljer kyssar på Broadway eller något liknande.
1: På möhippan,
2: ja, på möhippan, ja.
0: Det hade varit en succé i alla fall.

0: genidrag av Glenn i Brandstad City Släkers och tar sin slagerlåt och gör om den till en vänlåt.
1: Ja. Men alla talat så här, nu i efterhand är det väl det man vill höra. Mm. Och någon kulturjournalist som skrev här nu att ja, det är väl ändå den som kommer slå igenom. Thomas Stenströms kan vi använda om du skulle gå åt pipan helt och hållet om vi har förlorat.
0: Ja. Men det ger rätt stämning på något sätt.
2: Ja, bra drag alltså.
1: Ja, faktum är min dotter ut och frågar mig om, vem tycker du skulle göra svenska VM-låten om det inte hade varit av Thomas Stenström då? Då tänkte jag, den är ju bra, det är wow.
0: Ja, det ska vara lite sånt.
1: Ja, och vem är mer bra på sådana wow, det är ju Magnus Uggla. Ja. Vad mer?
0: Per Gessle kanske.
1: Ja, det blir något mer känna, na, vi sätter den i målet.
0: Eller det kanske inte fel.
1: Nej, men och sen så, wow. Ledin skulle också kunna göra det.

0: Måndag morgon, det här är Gullmorgon och sedan fick du Martin Stenmark med 7 mila kliv.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Riksväg 11 mellan Veberöd och Dalby, mellan Björnstorp och Dalby. I riktning mot Dalby så verkar det som den här skåpbilen med haveri fortfarande är kvar. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Och nu i Sommar med Elving, veckans raket. Bankomatlåten Euro.

0: dansat utan våra grannar. Divans blå.
1: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
2: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
3: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
4: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
3: Välkommen in till McDonald's.

0: Ja, wie flüstert?
1: Was?
0: Vi flyttar, sa jag.
1: Men vi kan väl vänta till nästa år?
2: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
1: Men vad menar du?
2: Ja, bolånet alltså.
3: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd. Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
4: Ta med via Play på semestern.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Vi har allt för din sommar.
5: Jag hatar dig. Jag älskar dig.
4: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
6: Tjena, Glenn är sin här. VM är igång. Och jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
7: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
8: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Søren Torpegaard Lund. Och det där var ju Danmarks bidrag i Eurovision. Och vad var de slutade på igen?
1: En sjunde plats.
0: Betydligt bättre än Sveriges.
1: Det får man ju säga.
0: Bidrag då som lite otippat slutade på en 20 plats.
2: Ja, å andra sidan är ju inte Danmark med fotbollssverige.
0: Nej,
2: men det är vi och det går bra för oss.
0: Får man väl säga. Ja. Vi är väldigt glada här efter morgonens match.
1: Mm.
0: Jag och min fru byggde garderober igår.
1: Jaså?
2: Jaha, ja.
0: Och jag kan säga att ni vet hur det är att bygga garderober tillsammans.
2: Ja. Är ni fortfarande gifta?
0: Faktiskt. Ja. Det gick oväntat bra.
2: Ja.
0: Fast det blev ju lite irritation ju.
1: Mm.
0: Kan ju vara som så att den ena håller inte rätt och den andra tycker att man ska vända på saker. Ni vet hur det är.
1: Mm.
0: Det kan ju skapa lite frostig stämning.
2: Ja. I vår familj så försöker vi eliminera saker som kan irritera den andra.
0: Ni tar in folk?
2: Vi gör det aldrig tillsammans, nej. Det går inte. En kan göra det, oftast av min fru.
0: Men det är ändå rätt mysigt när man gör det tillsammans.
2: Ja, visst är det så.
0: Och det funkar ju.
2: Ja, visst.
0: Men jag märkte det, vi satte upp garderober då, vi ska ha lite förvaring. Och den första tog ganska lång tid.
1: Ja.
0: Det tog kanske en timme. Sen blev man ju snabbare och snabbare och snabbare. Så sista tog nog bara typ 10-15 minuter.
1: Ja, men det är också roligt att du fick fråga din fru hur många garderober som ni skruvade ihop. För du sa tre till mig.
0: Ja, jag hade inte dålig koll. Men vad tog ni fyra? Men du vet, i slutet där går det bara fort.
1: Det gick så himla bra.
0: Herregud vad man skruvar.
2: Skulle man kunna anlita om man behöver sätta ihop en liten mall?
0: Du har inte råd, Paula. Du har inte

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag säger att det börjar med mulet väder men ska klarna upp framåt eftermiddag kväll. Som varmast runt en 16-17 grader, vi får en vind som är måttlig, tidvis går den upp mot frisk.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Inga som helst problem för Sverige i premiären i fotbolls-VM mot Tunisien. Sverige vann med hela 5-1. Ajari satte både första och sista målet och däremellan så blev Alexander Isak och Viktor Gyökeres målskytta och så inhopparen förra MFF-spelaren Mattias Svanberg som bara han var inne på planen i 18 sekunder innan han fick göra mål. Nästa match för Sverige, det blir mot Nederländerna på midsommardagen och sista gruppmatchen så möter Sverige Japan den 26 juni. Nederländerna och Japan spelade 2-2 igår kväll efter att Japan kvitterade i den 89:e minuten. Matcher i VM idag, det blir Spanien mot Kap Verde, avspark klockan 18 och så Belgien mot Egypten som har start klockan 21. Och så hockey där Carolina blev Stanley Cup-mästare i natt efter 3-0-vinsten borta mot Vegas. Carolina mästare efter 4-2 i matchen. Och det är andra gången i klubbens historia som laget vinner Stanley Cup. Första gången det var för 20 år sedan.
3: Klockan är strax efter 9. Vi tackar Martin för sporten och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Ja, god morgon med Henne Kane och Per-Ola. Senast fick du Mark Cone med Walking in Memphis.
1: Jag läser om Brännbollsyran i Umeå och den skulle jag avsluta. Så nu för tiden så väljer man en låt till avslutning. Och jag frågar dig, Henrik Weber, eftersom du kan detta här med låtar och sånt. Så, vilken låt tror du man använder för att avsluta Brännbollsyran?
0: Stad i ljus.
1: Stad i ljus, såklart.
0: Tommy Körberg.
1: Ja, yeah. Och då tror du de spelar upp en Spotify-lista, va? Nej, det gjorde de inte.
0: Nej.
1: De tar ju givetvis dit.
0: Tommy kom
1: direkt själv. Oj. Och så de frågar liksom,
0: stort.
1: Vad tror ni det är som gör att den har blivit så stor? Du berättar lite grann, hur funkar den här ute?
0: Alltså de senaste 4-5 åren så är det den ultimata avslutningslåten. Alla vill att man ska spela den som sista låt. Mm. Både på bröllop och studentnationer som jag har spelat på. Så man ska alltid avsluta med den.
1: Det
0: hör till.
1: Är det oavsett ålder? Och
0: ja,
1: sättet?
0: Nästan faktiskt.
1: Ja, precis. Mm. Vad sa du igen? Tror du... Har du varit med om det när du har avslutat någonting?
2: Nej, jag har ju hört att den spelas som Henrik säger. Men
0: står alla i rund ring och så håller de om varandra. Oj. Och så blir det allsång till den där.
1: Men då frågar ju då Tommy, vad tror du är som har gjort att det har blivit så här för 10 år sedan? Var det inte så?
2: Nej.
1: Var det inte så? Vad är det som har gjort detta här då, tror ni?
0: Nej, det är
2: jag
0: frågan.
2: Vet inte.
1: Det är Tommy själv då så säger han, det är människans förtvivlade längtan att ha någonting att förhålla sig till. Jag tror att det är det som är grunden för detta här ju. Att man ska stå där tillsammans. Jag vet inte. Hon har om det fortsätter så flera år framåt. Eller vad om det nu blir en tradition och alltid.
0: Det blir ju en fin avslutning på fester och sånt när folk står i en rund ring och sjunger tillsammans.
2: Mm.
0: Ja,
2: det blir ju lite...
0: Ja, blir det.
1: Ja, men då vet man att det är så. Det är ungefär som när vi slutar i skolan på lågstadiet. Då hade vi en sån avslutningssång också. Du vet, slut för idag. Slut för idag. Slut för idag.
0: Men du har inga uppgifter vad Tommy tog för att avsluta
1: det
0: hela.
1: Det framgår inte av detta, men han kan nog tänka sig göra det fler.
0: Bra slant kan jag tänka mig.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Reklam. Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
5: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C. Hallå,
6: det var från miljöpolisen.
7: Nej.
6: Vi ska inspektera.
7: Nu kommer de här.
6: Hallå, det var från miljöpolisen.
7: Nej.
6: Du får öppna.
7: Bort därifrån.
6: Öppna.
7: Bort. Nej. Huh. Bara en dröm.
8: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
4: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
9: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
10: Ja...
9: Åt man pannkakor då?
10: Ja, du...
11: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
14: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg.

0: Var är den andra halvan då?
1: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
2: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspulning.
3: Mer info på avloppsjouren.se.
4: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
7: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
8: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
9: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Hallå! Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
1: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
2: Har jordfelsbrytaren löst ut? Diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
3: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
5: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
6: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
7: Miljöfabriken.com.
8: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
10: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
12: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Lucas Graham och Khalil senast i Wish You Were Here. Ni hörde att jag jobbar med pappa, va?
1: Jajamensan.
0: Ja, det är det också, va?
2: Ja, ibland är det. Jag fortfarande så här, när jag ska ut på någon form av uppdrag och liknande.
0: Ja.
2: Så kan man ha det i sin mobiltelefon och liknande. Men det är ändå på riktigt att ha papper framför sig, va?
0: Men jag har märkt att man skriver betydligt slarvigare nu än vad man gjorde förr. Är det inte för att man skriver kanske mindre?
2: Jo,
1: men så måste du nästan vara.
2: Det tror jag nu.
0: För förr var man mer noggrann, då kunde man läsa vad man skrev. Idag är det lite svårare, det är mer läkarhandstil.
2: Jag brukar ha en frågetävling med Jane Tilly, om hon kan se vad jag skriver här.
1: Ja, jag tror nog att Parola är den i programmet som skriver sämst.
2: Ja,
0: ja, det vet i katten.
2: Ja, men jo, så här gör jag, men jag har två olika stilar, va?
0: Men kan du läsa det?
2: Nej, det är därför jag frågar Jane Tilly. Jag menar, vad står där Jane? Där, har du klart på det?
1: P-skiva,
2: ja. Ja, det. Och som man säger så faktiskt så har vi varit på studenterna nu och då har jag varit den som har fått skriva på paketen, va? Ni vet sån gratiskortet.
0: Är det för du skriver fint?
2: Ja, men jag har två olika sidor av mig själv.
0: En fin och en ful.
2: En fin sida och en ful sida.
0: När får vi se fin sidan?
2: Ja, det vet vi inte. Jag får visa sen en gång. Men inte nu, jag ska hålla på stäckbänken.
0: Jane, kan du se någonstans i hans papper om han skrivit någonting om vilka det gissades på Isa kändisen förra veckan?
1: Nej, det har han inte gjort.
0: Det har jag på mina papper. Jag har ju skrivit ut mina papper så jag kan läsa det tydligt.
1: Ja. Ja, du skriver ju på datorn.
0: Ariel Black.
2: Mm. Ja.
0: 14 punkters.
2: Ja, efter ett halvt radar.
0: Johan Glans, Petter Kjellén, Måns Nilsson, Anders Pilbord och Jesper Röndahl. Det är de det gissades på förra veckan. Ny chans har du på den här kändisen.
3: Ja, faktiskt.
0: Imorgon tisdag. Och vad har vi då prispotten?
1: Ja, 1 700 minsann.

0: Gullmorgon med Barry White senast med You're the first, the last, my everything.
1: Det var ju skolavslutning här i fredags för min yngsta son.
0: Ja.
1: Och jag...
0: Men det var inte studentflak och sånt?
1: Nej, han slutade mellanstadiet. Ja. Så att det var liksom stort i sig faktiskt, måste jag villigt erkänna. Mm. Kom ju dit då efter sändning och då var det, alla var ju samlade där ute på skolgården vid gazebon och skulle uppträda. Men det tar ju väldigt lång tid när från F-klass upp till sexorna ska då sjunga varsin låt, så man står ju ett tag. Men, och sen ska rektorn hålla tal och sådär.
2: Men det är härligt.
1: Ja, faktiskt. Det var väldigt, väldigt trevligt. Men jag måste erkänna, och jag skämde ut min son igen naturligtvis, eftersom...
0: Du gör mycket pinsamma saker enligt honom, va?
1: Ja, men alltså jag kan ju inte ens vistas i samma rum utan att jag är pinsam.
0: Du kan inte gå på sängen utan att vara pinsam.
1: Nej, precis. Nej. I stort sett så kan jag stå still och inte andas, men jag är ändå pinsam.
0: Det är den åldern.
1: Ja, precis. Men jag blev faktiskt lite rörd för att ett par stycken av hans lärare har varit så otroligt fina och stöttande mot honom, och så skulle vi då säga hej då. Då blev det lite sådär...
0: Då grät mamma lite.
1: Nästan. Jag fick tårar i ögonen och så fick jag liksom titta på min son och så bara sa jag, tycker du att det är jobbigt nu? Han bara, ja. Så att då fick jag liksom hålla tillbaka.
0: Ja.
1: Och då är det ju lustigt när man liksom får... chansen, för jag sa nu får du välja exakt var du vill att vi ska äta lunch någonstans på restaurang, och när man då får välja, då väljer man liksom en hamburgarkedja.
0: Ja.
1: Jag blev väldigt förvånad för att han...
0: Du tänkte att han nu får mamma pynta upp. Nu blir det Grand Hotel. Ja.
1: Jag tänkte nästan det, för att han är väldigt glad för liksom oxfilé och plankstek och sådär. Men nej, det blev en billig...
0: Double cheese.

0: Det är Gullmorgon med musikscenast ifrån Peter Marklund, Händerna mot himlen. Det är 15 juni, måndag, vi är inne i midsommarvecka och det kommer att vara mycket snack om Sveriges kross i VM här nu i morse.
1: Ja, vilken start där. Jag är bara dundra in två mål och sen så då Isak och Jöken gör sitt och sen Svanberg bara trillar in och 10 sekunder senare han har gått in på planen så bara stänker han dit den ena. 5-1, en riktig 5-1 där.
0: Ja. Härligt var det.
2: Det var riktigt, riktigt härligt.
0: Och ni sitter här och fina Sverige tröjor också. Mm. Så det känns riktigt bra. Och nästa match midsommardag va?
1: Ja, exakt ju. Mm. Jag lovar, nu vet inte jag om jag har haft en som betting-site eller liknande va? Så det, nästa match
0: det kommer ju inte bli samma kross då kan man tänka sig.
1: Nej, det tror jag inte. Då möter vi Nederländerna va? Ja. Holland och de är ju storfavoriter den matchen. Mm. Och den matchen är ju klockan 7 på midsommardag. Och jag skulle kunna spela en stor summa pengar på att det kommer inte drickas mer öl på den matchen än vad det gjorde i matchen den morse. Ja. Det.
0: Vi kan ju inte förvänta oss 5-1 i alla fall.
1: Nej.
0: Det kanske är 3-1. Idag också har vi temadagar.
2: Mm, det är chaufförens dag och sen är det skumpartydagen.
0: Yes, till jag har varit på skumparty på Koss.
2: Ja, det var många här.
0: Var det 90-talet?
2: Ja, det vet i tusan.
0: Hur gick det med kläderna då, tänker jag? Alltså på skumpartiet. Ja. Förstår du inte det kläderna?
2: Nej, nej.
0: Eller var du, hade du baddräkt på dig?
2: Nej, jag tror jag hade shorts och en bikiniöverdel kanske.
1: Jag så här på åldersöst tänker man på, var det inte halt så man kunde
2: trilla? Jo, det var jättehalt.
1: Ja.
0: Men du ramlade inte i alla fall?
2: Jo, det gjorde jag säkert. Alltså vi pratar, jag var 16. Det är väldigt, väldigt många år sedan.
0: Vilken tid det var, Tilly!

0: Det är Gullmorgon med musikscenast ifrån Måneskin med Begin. När var du gick upp i morse, Tilly?
1: Jo, 20:20.
0: Ja, Paula.
2: 3:30.
0: Är ni lite trötta nu då?
3: Jag börjar kännas lite mosigt i huvudet nu, ja.
2: Nu får man hem och ta sig 5 minuter på den lilla visan. Ja. Säger
0: vi kollar in matchen här nere i vår lilla evenemangslokal på morgonen. Så vi var ju samlade ett bra gäng, var den 15-20 personer?
3: Ja, det var det nog.
0: Kolla in Sverige-Tunisien-matchen. Men med facit i hand så är det ju ganska positivt. Jag undrar hur stämningen hade varit om vi hade förlorat.
3: Ja.
0: Hade ju inte varit så mycket skoj-skoj.
3: Nej, inte skoj-skoj, men man hade nog varit lika trött.
2: Ja, men jag tror, alltså just effekten av detta att Sveriges landslag vinner första matchen i VM, det får ringa på vattnet, för många är ju glada idag.
0: Det är bra för laget och för Sverige.
2: Ja, frågan är om det är en av de bästa måndagarna för hela Sverige.
0: Faktiskt, en bra start på veckan. Ha nu en fortsatt fin måndag, så hörs vi imorgon tisdag då vi bland annat har 1700 kronor i vår tävling Gissa kändisen.
4: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
5: Reklam. Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
6: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
5: Välkommen in till McDonald's.
7: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
8: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
9: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
10: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
11: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
12: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69 och så svensk fläskare för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
13: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
14: Vill du tanka eller ladda med rabatt? Kom förbi Circle K onsdag den 17 juni mellan 9 och 21. Då får alla som är eller blir medlemmar 1 krona rabatt per liter eller kilowattimme. Vi ses på Circle K.
15: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
16: Välkommen till Lidl, där du denna vecka kan fynda inför semestern. Du får just nu en stor fritidspool för bara 279 kronor och en ihopfällbar strandstol för 99,90. Välkommen till Lidl. Det lönar sig.
17: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
18: IKEA presenterar ljud av förändring.
19: Hon går.
18: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
4: Nu fortsätter Gullmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag säger att det börjar med mulet väder men ska klarna upp framåt eftermiddag kväll. Som varmast runt en 16-17 grader, vi får en vind som är måttlig, tidvis går den upp mot frisk.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: För 30 år sedan gjorde den första Toy Story-filmen bolaget Pixar till USAs hetaste producent av animerad film. En rad hits och några floppar senare så är det dags för Toy Story 5, den snällaste i raden. Regissören Andrew Stanton har en minst sagt nära relation till Buzz Lightyear och Woody i Toy Story-filmerna. I den nya filmen håller leksakerna på att bli utkonkurrerade av iPads och andra digitala skärmar. Med vad göra följer gör en berättelse som riktar viss kritik mot alla techbolag. Toy Story 5 har svensk biopremiär den 17 juni. Peg Parnevik ser fram emot att vara singel i sommar. Artisten ska leva sitt bästa liv. Jag vill inte träffa någon, men jag vill bara ha kul. Det här är min första hot girl summer. En ordentligt singelsommar, säger hon. Peg Parnevik som uppträder i Allsång på Skansen den 14 juli. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Henrik Diva heter jag som håller i sällskap här under förmiddagen i Guldkanalen. Inleder med klassiker från ABBA och ny musik från Ray.

0: kanalen med musik senast ifrån Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy. Och sedan dess fick du en klassiker ifrån 1974. Låten som ju korades till den absolut bästa Melodifestivalslåten genom tiderna när Eurovision firade 50 år. Det fick ju ABBA tidigare med Waterloo. Strax en 90-talare, du har E-Type med Life och så blir det Stiftelsen lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen. Reklam.
2: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
3: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
2: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
3: Va?
2: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
3: Va?
4: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsgården.se.
6: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
7: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
8: Och Ellen på Malmö LBC.
7: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
8: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
9: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
10: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
9: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
10: Blackstone?
9: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
11: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
12: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
13: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
12: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
14: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
15: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
16: Ja, oh, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
17: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
15: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
18: Kom, jag har hittat något.
19: Ja, men kolla, det är en pärla.
18: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
19: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
18: Kul, hade man inte Pokémon?
20: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
21: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
22: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
23: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
24: We grilling, you chilling.
25: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
26: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
27: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
0: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
1: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
0: Och du köttar.
1: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
0: Grossistpriser? Till sådana som mig?
1: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
2: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
5: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
6: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
7: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
28: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
29: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto-Europa. Mercedes Sveriges vinnare.
30: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Julkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe. Och sedan dess fick du ju Eurodisco-kungen E-Type med Life. Nu stiftelsen, vart jag än går.

måndag förmiddag. Du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du en syntklassiker från början av 80-talet. Det var ju Vince Clark, Alison Moyet, Yesu med Don't Go. Och så var det ju Sara Larsson innan dess med Kent Tamer. Nu Molly Sandén och Miriam Bryant i Guldkanalen.

kommer från Glasgow, Skottland. Fick Lewis Capaldi guldkanalen med Forget Me. Sedan dess var det ju Molly Sandén och Miriam Bryant som hyllade vänskapen i Superlim och Silver Tape. Nu Justin Timberlake.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Tame Impala med Dracula. Och så var det ju Magnus Uggla innan dess med Trubaduren. Och Magnus Uggla som ska ut på stor sommarturné, han har även hintat om att den här turnén kommer att bli hans sista. I alla fall hans första sista turné. Vi får väl se hur det blir. Henrik Harp som fortsätter måndag förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Saxboy Billy och Moonlight.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: IKEA presenterar ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
5: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
4: Välkommen in till McDonald's.
6: Ja, vi flyttar.
7: Va?
6: Vi flyttar, sa jag.
7: Men vi kan väl vänta till nästa år?
6: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
7: Men vad menar du?
6: Ja, bolånet alltså.
8: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.

0: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
1: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
2: Ut i vårt grannskap är vinner.
3: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
4: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
5: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
6: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu Arvid Nordqvist bryggkaffe för 49,90 med Lidl Plus och en helsida laxfilé för 129 kronor kilot. Mer midsommar för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
7: Vill du tanka eller ladda med rabatt? Kom förbi Circle K onsdag den 17 juni mellan 9 och 21. Då får alla som är eller blir medlemmar en krona rabatt per liter eller kilowattimme. Vi ses på Circle K.
8: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se,

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du ny musik. Det var ju Moonlight med Alabama 10. Och så fick du Saxo Boy Bill innan dess med The Puerto Rico Song. Nu musik ifrån Post Malone denna måndag från hela Guldkanalen. Hej.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag säger att det börjar med mulet väder men ska klarna upp framåt eftermiddag kväll. Som varmast runt en 16-17 grader, vi får en vind som är måttlig, tidvis går den upp mot frisk.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: En kanonpremiär för Sverige i fotbolls-VM med vinst över Tunisien med 5-1, och där Ayare blev tvåmålsskytt och så mål också av Alexander Isak, Viktor Gyökeres och Mattias Svanberg. Sverige leder gruppen 2 poäng före Japan och Nederländerna. Japan och Nederländerna de spelade 2-2 igår kväll. Och nästa match för Sverige, det blir på midsommardagen mot Nederländerna, och sen så sista gruppmatchen som möter Sverige i Japan, och den spelas den 26 juni. Och när gruppspelet är klart, då är det de 2 bästa i varje grupp och de 8 bästa treorna som går vidare till 16-delsfinal. I Stanley Cup blev Carolina mästare i natt efter att ha slagit ut Vegas, och det är första gången på 12 år som ingen svensk är med och vinner Stanley Cup. För Carolina så blev det andra gången som man står som mästare. Första gången då vann Stanley Cup, det var 2006.
3: Måndag förmiddag, Henrik Friberg heter jag som håller det sällskap och ser till att slå skön musik i din radio. Inleder den här timmen med New Kid och Fun.

0: Tack för att du väljer Guldkanalen denna måndag förmiddag. Senast fick du ny och skön musik. Det var ju Miley Cyrus och Lainey Wilson i Young You.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Förra veckan till exempel fick vi gissningar på Johan Glans, Måns Nilsson och Anders Pilblad.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är ingen av dem. Ny chans har du imorgon tisdag hos Guldmorgon vid 7:30. Och då är ju kändisen värd 1700 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi måndag förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Sister Sledge och Bruno Mars.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
7: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
8: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
9: Fira midsommar på Övidsäke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på övidsäke.se.
10: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service.

0: Flax.
1: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
4: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
5: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
6: Skulle ju bara skruva av.
5: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsjouren.se.
9: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
10: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
11: Ja.
10: Åt man pannkakor då?
11: Ja, du.
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
13: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
1: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
14: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
15: Och Ellen på Malmö LBC.
14: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
15: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
16: Hallå Anders.
17: Hallå Johan.
16: Nu är det sommar och varmt igen.
17: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
16: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
18: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne. Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
19: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
20: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
21: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
22: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

Det är Guldkanalen med Bruno Mars, When I Was Your Man, efter en discoklassiker från slutet av 70-talet. Du fick de fyra systrarna från Philadelphia, Debbie, Kim, Joni och Kathy. I efternamn Sledge, de kallar sig för Sister Sledge, då the We Are Family. Nu Harry Styles senaste, här är American Girls i Guldkanalen.

Vince Clark var med och grundade succébandet Depeche Mode i början av 80-talet. Lite senare blev det även Yazoo, och så småningom då så bildade han ju Erasure tillsammans med Andy Bell. Du fick ju Erasure senaste guldkanalen med Love to Hate You. Nu Bella Kay, I love it, I love it, I love it. I like

0: Hon är kompis med Taylor Swift. De har även varit ute och turnerat tillsammans och gjort en del musik ihop. Hon gav oss hitten That's So True för ett tag sedan. Nu är hon tillbaka med ny musik. Du fick Grace Abrams i Guldkanalen med Hit The Wall. Strax musik i din radio ifrån både Ella Langley och A1.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
3: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
2: Välkommen in till McDonald's.
4: Ja, vi flyttar.
5: Va?
4: Vi flyttar, sa jag.
5: Men vi kan väl vänta till nästa år?
4: Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
5: Men vad menar du?
4: Ja, bolånet alltså.
6: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
7: Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja, det är väl någon anka av något slag.
7: Mm-hmm.
9: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
11: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Dyka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69 och så svensk fläskare för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
12: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
13: Vill du tanka eller ladda med rabatt? Kom förbi Circle K onsdag den 17 juni mellan 9 och 21. Då får alla som är eller blir medlemmar 1 krona rabatt per liter eller kilowattimme. Vi ses på Circle K.
14: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow. Sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
15: Sjunga. Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
16: IKEA presenterar Ljud av förändring.
17: Tack, hej då.
18: Älskling, jag fick jobbet.
16: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du A1 med Caught in the Middle. Och så var det ju Ella Lang innan dess med Choosing Texas. Nu är det Killer Roy i Guldkanalen.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir växlande molnighet. Mestadels uppehåll och en temperatur nu som letar sig som högst upp emot en 17-18 grader. Det blir en svag till måttlig vind och då mest som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: För 30 år sedan gjorde den första Toy Story-filmen bolaget Pixar till USAs hetaste producent av animerad film. En rad hits och några floppar senare så är det dags för Toy Story 5, den snällaste i raden. Regissören Andrew Stanton har en minst sagt nära relation till Buzz Lightyear och Woody i Toy Story-filmerna. I den nya filmen håller leksakerna på att bli utkonkurrerade av iPads och andra digitala skärmar. Med vad göra följer gör en berättelse som riktar viss kritik mot alla techbolag. Toy Story 5 har svensk biopremiär den 17 juni. Peg Parnevik ser fram emot att vara singel i sommar. Artisten ska leva sitt bästa liv. Jag vill inte träffa någon, men jag vill bara ha kul. Det här är min första hot girl summer. En ordentligt singelsommar, säger hon. Peg Parnevik som uppträder i Allsång på Skansen den 14 juli. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Det heter jag som fixar musiken här under lunchen i Guldkanalen. Inleder timmen med klassiker från Michael Jackson och ny musik från Somber.

0: artist, låtskrivare och producent. Är 20 år gammal och kommer från New York och börjar musik hemma i sitt pojkrum och slog igenom internationellt förra året. Det var väl på TikTok som allting startade för honom. Han kallade sig för Songbird, du hörde Homewrecker. Strax gubbarna som har varit med länge i gamet släppte ju sitt första album redan på 70-talet. Du hör AC/DC om en liten stund med Thunderstruck och så blir det musik från Teddy Swims alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
4: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Hörs gäst vi var går presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
8: Tack för det!
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
11: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
12: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
13: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
14: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
15: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
16: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
17: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
18: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
19: Ja, inte nu igen. Jag gider mig själv inte.
8: Jag kontaktar Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
19: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
20: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
21: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.

0: Som luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
1: Jo, välkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
2: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
3: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
4: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

kanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Och så var det ju en rock'n'roll-favorit innan dess, då det är AC/DC med Thunderstruck. Nu är Black Eyed Peas första hit. I wear

till lunchen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så var det ju Tom Robinson Band med 246 Ale Motorway. Strax ny svensk musik. Tjuvjakt är tillbaka med ny singel då Stammis alldeles strax. Först Maroon 5, Memories.

0: startade sin karriär som gatumusikant hemma i Dublin. Du fick Dermot Kennedy guldkanalen med Funeral. Och så var du tjuvjakt och Simon Strömstedt innan dess i Stammis. Lunchen rullar vidare guldkanalen med musik alldeles strax ifrån bland annat Jacqueline och Imagine Dragons.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
3: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
2: Välkommen in till McDonald's.
4: Ja, vi flyttar.
5: Va?
4: Vi flyttar, sa jag.
5: Men vi kan väl vänta till nästa år?
4: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
5: Men vad menar du?
4: Ja, bolånet alltså.
6: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
7: Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja, det är väl någon anka av något slag.
7: Mm-hmm.
9: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: Ut i vårt grannskap där vinner.
11: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
12: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
13: Ta med via Play på semestern.
14: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
13: Vi har allt för din sommar.
14: Jag hatar dig. Jag älskar dig.
13: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
15: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
16: Välkommen till Lidl, där du denna vecka kan fynda inför semestern. Du får just nu en stor fritidspool för bara 279 kronor och en ihopfällbar strandstol för 99,90. Välkommen till Lidl, det lönar sig.
17: Vill du tanka eller ladda med rabatt? Kom förbi Circle K onsdag den 17 juni mellan 9 och 21. Då får alla som är eller blir medlemmar en krona rabatt per liter eller kilowattimme. Vi ses på Circle K.
18: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
19: IKEA presenterar ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Sirena.

Hon kom tvåa i Idol för 5 år sedan och så har hon ju tävlat i den svenska Mellon 2 gånger. Senast var ju i årets tävling, då tävlar hon med låten du hörde. Det var Jacqueline i Guldkanalen med Woman. Nu är Imagine Dragons, här är Bad Liar.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir växlande molnighet. Mestadels uppehåll och en temperatur nu som lättar sig som högst upp emot en 17-18 grader. Det blir en svag till måttlig vind och då mest som västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Det ser bra ut för Sverige i fotbolls-VM för att kunna ta sig vidare till 16-delsfinal. Det blev ju en 5-1-seger i premiären mot Tunisien. Och Sverige har då en målskillnad på plus 4 och borde som sämst, förutsatt att de inte förlorar stort mot både Nederländerna och Japan, kunna placera sig bland de bästa triorna. Det är två gruppmatcher kvar. Sverige ska möta Nederländerna på midsommardagen och Japan sen i sista gruppmatchen den 26 juni. Och när gruppspelet är klart så är det de två bästa i varje grupp och de åtta bästa treorna som går vidare till 16-delsfinal. Matcher ikväll i fotbolls-VM, det blir Spanien mot Kap Verde med start klockan 6, och det har ju Spaniens förbundskapten meddelat att alla spelare är tillgängliga och det gäller även Jamal. Ikväll också Belgien mot Egypten, avspark klockan 21.
3: Hoppas att du har fått en härlig helg och fått en bra start på veckan. Och om du gillar fotboll så har du fått en fantastisk start på veckan med tanke på Sveriges vinst över Tunisien med 5-1. Henrik Treve heter jag som fixar musiken. Bjuder närmast på Phil Collins och så blir Keith Urban tillsammans med Michael McDonald.

0: Tam i Guldkanalen, men det är slut. Och så fick du Keith Urban tillsammans med Michael McDonald innan dess med We Go Back.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter du kändisen i Guldmåns tävling Gissa kändisen. Det är ett gäng kändisar vi redan har konstaterat att det inte är. Du hittar ju listan på dem på Guldkanalens Facebook-sida. Ny chans har du i morgon tisdag när Guldmån är tillbaka vid 7:30. Och imorgon så är den här kändisen,
1: ja, faktiskt,
0: värd 1700 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik alldeles strax ifrån både Ricky Martin och Eurythmics.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
8: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
9: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
10: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
11: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
12: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomliga, hej, här får du mer för pengarna.
13: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
14: Ja, oh, inte nu igen. Jag ger dem en skäl inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
15: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
13: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
16: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
17: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
18: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
19: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
20: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
19: Och du köttar.
20: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
19: Grossistpriser? Till sådana som mig?
20: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
21: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
22: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovar rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
23: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
0: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
3: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kola ner dig.
2: Välkommen in till Eilon Hörby.
4: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
5: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.
7: Uepa! 1, 2, 3, un pasito pa'l.

Melodikanalen med Eurythmics, Thorn in my side, och så fick du Ricky Martin innan dess med Maria. Luke Combs hade ju en världshit med sin version av Tracy Chapmans klassiker Fast Car från ett år sedan. Nu är han tillbaka med ny musik. Här är Luke Combs i Guldkanalen med Be

Hon har ju nyligen gift sig med den brittiska skådespelaren Calum Turner. Först hade de en liten hemlig borgerlig ceremoni i London och sen följde de upp det med en rejäl brakfest. En påkostad tredagarsfest på Sicilien då för vänner. Och det var ett gäng kändisar på plats. Till exempel så framförde Elton John sin låt Your Song på pianot. Du fick Dua Lipa i guldkanalen med Levitating. Nu tar vi lyssna på Shawn Mendes. There's nothing holding me back.

0: Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Bolaget och Dante i Fel på dig. Klockan börjar närma sig 2, vilket innebär att det är programledarbyte här om en liten stund på Guldkanalen. Har nu en fortsatt härlig eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage som tar över studion med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Hon går.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
4: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
5: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
4: Välkommen in till McDonald's.
6: Ja, vi flyttar.
7: Va?
6: Vi flyttar, sa jag.
7: Men vi kan väl vänta till nästa år?
6: Nej. Vi flyttar nu.
7: Men vad menar du?
6: Ja, bolånet alltså.
8: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.

0: grannar, Divans blå.
1: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
2: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.

0: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow.
1: Sjöng jag precis?
0: Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
2: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
3: Och nu i Sommar med Elving, veckans raket. Bankomatlåten Euro Remix.

0: Vilket ös! Och kom ihåg, Bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir växlande molnighet. Mestadels uppehåll och en temperatur nu som lättar sig som högst upp emot en 17-18 grader. Det blir en svag till måttlig vind och då mest som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger järnet.
2: För 30 år sedan gjorde den första Toy Story-filmen bolaget Pixar till USAs hetaste producent av animerad film. En rad hits och några floppar senare så är det dags för Toy Story 5, den snällaste i raden. Regissören Andrew Stanton har en minst sagt nära relation till Buzz Lightyear och Woody i Toy Story-filmerna. I den nya filmen håller leksakerna på att bli utkonkurrerade av iPads och andra digitala skärmar. Med vad göra följer gör en berättelse som riktar viss kritik mot alla techbolag. Toy Story 5 har svensk biopremiär den 17 juni. Peg Parnevik ser fram emot att vara singel i sommar. Artisten ska leva sitt bästa liv. Jag vill inte träffa någon, men jag vill bara ha kul. Det här är min första hot girl summer. En ordentligt singelsommar, säger hon. Peg Parnevik som uppträder i Allsång på Skansen den 14 juli. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Jag vill säga tack så mycket till Henrik Wiberg som nu kan gå hem och lägga sig efter dagens insats i radiostudion och efter morgonens hejande på Sverige i fotbolls-VM. Succé är väl ändå vad vi kan beskriva morgonens match mot Tunisien.

0: musik i Guldkanalen ifrån Danmark. Eurovision vid daget, för vi går hem. Jag kan tänka mig att det är det som går hem lite tidigare idag. Är det så? Lite trötta ögon tycker jag det känns som att det är vid kaffemaskinen. Vi hade samling tidigt i morse på Guldkanalen och så matchen tillsammans. Sen kunde vissa gå direkt till jobbet. Ja, han faktiskt går hem och får mig en liten powernap. Men lite sliten är man efter nattens succé i Mexiko. Vi får göra om den här låten till När vi gräver guld i Mexiko. 5-1 mot Tunisien. Herregud, var ska det här sluta? GS Junior kommer strax. Den här låten passar bra att spela den här eftermiddagen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank. På skånska.
2: Du, kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
3: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
2: Och du köttar.
3: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
2: Grossistpriser? Till sådana som mig?
3: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
7: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
9: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
12: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
13: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
14: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
17: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
18: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
19: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. leta parkering, bara åka med.
20: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
21: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
22: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
23: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse. Till ett företagsevent eller fest, kontakta oss på losis.se.
24: We grilling, you chilling.
25: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
26: Hallå! Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
27: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
28: Hallå Anders.
29: Hallå Johan.
28: Nu är det sommar och varmt igen.
29: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
28: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
30: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
31: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
32: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Rockkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats och gör det sällskap den här eftermiddagen. Vi kollar in dagens datum. Alltid inskrivet i historieböckerna som dagen då vi vann öppningsmatchen i fotbolls-VM 2026. 15 juni står det i almanackan. Margit och Margot är det som har namnsdag idag. Det är chaufförens dag idag. Vi skickar lite hälsning till alla chaufförer som kör runt folk. Det är tur att de finns. Ibland behöver man faktiskt få skjuts någonstans helt enkelt. Och fyller du år idag, då delar du födelsedag med Courtney Cox. Du vet hon som spelar, eller spelade kanske man kan säga, Monica i Vänner. Det är måndag hela dagen. Sverige har vunnit med 5-1 över Tunisien. Och nu blir det Bruno Mars med I Just Might i

0: Daigle-kanalen. Om 4 minuter ungefär ska du få När vi gräver guld i USA med GES Junior. Och imorgon bitti så är Guldman tillbaka igen. 5 till 10, Henrik, Jane, Perola med kändisen naturligtvis.
1: Ja, faktiskt.
0: 5 till 10 imorgon bitti, vi står långt varm.

Guldkanalen i morgon eftermiddag. Och det var väldigt mycket snack om vädret i förra veckans radiosändningar från min sida, kan man säga. Vi hade ju student i torsdags kväll hemma hos familjen Unnhage. Och vi hade tur med vädret, kan jag säga. Herregud, vi tackar vädergudarna. Regnskurarna var lite runt omkring, men det regnade inte en droppe i Staffanstorp. Det tackar vi för. Nu kan man ju fortsätta ha den där väderappen öppen, kan man säga. För nu är det midsommarafton som man oroar sig för. Det är några familjer som ska ut och åka flotte på fredag. Och det är lite väderberoende, kan man säga. Men just nu i alla fall så ser det ut att bli 25 grader och uppehåll på fredag. Vi hoppas att

0: Fever Dream med Alex Warren. Det är måndag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel heter jag som är på plats i studion. Lite sliten, gick upp lite tidigare i morse kan man ju säga. Och frågan är vi verkligen fulltaliga i Guldkanalen-gänget där? Jajamensan, alla är på plats trots nattsuddandet. Vi har Bengtsson på vädret, Jane Tilly på nyhetsnyheterna, Martin Fanén på sporten. Om vi startar nästa timme så håller Henke Holmberg full koll på trafikläget i Skåne denna måndag. Välkommen till den här måndags eftermiddag med guld. Och strax i musikblandningen. När vi fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag så blir det Taylor Swift bland annat med Opelite. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
3: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
2: Välkommen in till McDonald's.
4: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
5: Mamma, vad är en apptanka?
6: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
7: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
8: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69 och så svensk fläskare för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
9: Ja, vi flyttar.
10: Va?
9: Vi flyttar, sa jag.
10: Men vi kan väl vänta till nästa år?
9: Nej. Vi flyttar nu.
10: Vad menar du?
9: Ja, bolånet alltså.
11: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
12: Tjenare, det var Glenn Hysén här från Unibet. Finns det något värre än att träffa ramen? Gött då att man får målramsutbetalning hos Unibet under VM. Så att det spel räknas som mål även om din gubbe träffar ribb eller stolpe. Är det inte gött?
13: Spela på VM med Unibets målramsutbetalning i sommar. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
14: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna. Varje dag. Du får just nu Arvid Nordqvist bryggkaffe för 49,90 med Lidl Plus. Och en hel sida laxfilé för 129 kronor kilot. Mer midsommar för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
15: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
16: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
17: IKEA presenterar ljud av förändring.
18: Tvillingar.
17: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt

0: Läs Aftonbladet. Ja, svensk cross i VM-premiären.
1: Alltså, gisses.
2: Det är gött alltså.
0: Svanberg kom in där. Var det 10 sekunder?

0: Det är måndag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Den lyckligaste måndagen på mycket länge. Sverige har vunnit över Tunisien med 5-1 i öppningsmatchen i fotbolls-VM i Mexiko och USA. Mer om detta nu, det blir sport på heltimmeslaget här i Guldkanalen.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är måndag, klockan är 3. Dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir växlande molnighet. Mestadels uppehåll och en temperatur nu som letar sig som högst upp emot en 17-18 grader. Det blir en svag till måttlig vind och då mest som västlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Det ser bra ut för Sverige i fotbolls-VM för att kunna ta sig vidare till 16-delsfinal. Det blev ju en 5-1-seger i premiären mot Tunisien. Och Sverige har då en målskillnad på +4 och borde som sämst, det förutsatt att de inte förlorar stort mot både Nederländerna och Japan, kunna placera sig bland de bästa triorna. Det är 2 gruppmatcher kvar. Sverige ska möta Nederländerna på midsommardagen och Japan sen i sista gruppmatchen den 26 juni. Och när gruppspelet är klart så är det de 2 bästa i varje grupp och de 8 bästa triorna som går vidare till 16-delsfinal. Matcher ikväll i fotbolls-VM, det blir Spanien mot Kap Verde med start klockan 6, och det har ju Spaniens förbundskapten meddelat att alla spelare är tillgängliga och det gäller även Jamal. Ikväll också Belgien mot Egypten, avspark klockan 21.
0: Tack för det Martin. Man kan väl säga firandet, det fortsätter, eller hur? 5-1 mot Tunisien. Den seger kommer vi leva på hela veckan, eller hur? Tills nästa match som är på midsommardagen på lördag mot Nederländerna. Nu drar vi igång 15 timmen med Taylor Swift Off-Light.

0: Mendes, Everyday. Ja, det är inte varje dag som man vinner en VM-premiär. Vi njuter av VM-segern här på Guldkanalen. Firandet fortsätter strax. Bland annat med den här låten. Brandsta City Släckers. Vi går all in för Sverige. Än så länge ser det bra ut, eller hur? Det bara hänger med.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
2: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
4: Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
2: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
5: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum. Och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
6: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn. Alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
7: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
8: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
9: Fira midsommar på Övidsäke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på jobbetsäke.se.
10: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
11: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
12: Kom, jag har hittat något.
13: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
12: Är det det? Hade man det förr i tiden?
13: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
12: Coolt, hade man inte Pokémon?
14: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
15: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
16: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
17: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
18: Miljöfabriken.com.
19: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lusis.se.
18: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
19: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
20: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
21: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
22: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
23: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Blue.
1: Benson Boone i Guldkanalen. Jaha, hur är läget? Är det slitet efter morgonens fotbollsmatch? Du kanske sov igenom matchen, eller så var du vaken och är lite trött nu kan man säga. Vi har några stycken här tycker jag som har gått hem lite tidigare från jobbet idag. Helt förståeligt. Hur gjorde du? Har du jobbat idag? Tog du ledigt eller sjukskrev du dig? Jag har faktiskt siffror från Aftonbladet, så många som har sjukskrivit sig idag. Vi tar det strax. Och så all in för Sverige med Brandsta City Släckers efter trafiken.
0: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är en trafikolycka på väg 11 mellan Staffanstorp och Kyrkheddinge i riktning mot Dalby. Och även vid Helsingborg är en trafikolycka. Det är på E6-en. Olyckan är mellan Vasatorp 29 och Kropp 30 i riktning norrut.
1: Och ser du någonting som stör i trafiken, ring i så fall till Henke på vårt trafiknummer 010 11 91. Det är eftermiddag med Guldkanalen.

0: Bransa City släcker singelkanalen. All in för Sverige. Och vi firar såklart segern mot Tunisien 5-1 i morse. Och frågan är, har du varit på jobbet idag eller har du tagit ledigt? Vissa har varit taktiska, tagit semester. Vissa andra har varit lite fräcka än så kan man säga. Och bara helt enkelt sonika sjukanmält sig idag. Enligt Aftonbladets enkät som jag kollade in för en stund sedan så har 6% av befolkningen svarat att de sjukskrivit sig helt enkelt idag. Och om vi då räknar att vi är 5,5 miljoner ungefär i det här landet som jobbar så blir det 6% och det blir 330 000. Herregud! Så många har ringt in i morse och sagt åh, jag är lite krasslig idag. Jag kan ju inte komma till jobbet. Genomskinligt. Eller vad tror du? Går folk på det där? Det kan man ju fundera på om. Hur har du haft idag? Har du varit ledig eller har du jobbat? Skriv gärna i Guldkanalen-appen. Jag kämpar på i studion. Nu blir den passande låt kan man säga. Pitbull, feel this moment. Vi njuter av stunden här på Guldkanalen.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Elton, I just wanna be happy. Varenda låt kan man relatera till nattens match. Det är klart att vi är lyckliga den här dagen. Den lyckligaste måndagen på mycket länge. 15 juni 2026. Inskrivet i historieböckerna efter 5-1-seger mot Tunisien. Nu fortsätter vi strax med musiken, men först tittar vi till trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Staffanstorp så är en trafikolycka på väg 11. Den här olyckan är mellan Staffanstorp och Kyrkhäddinge i riktning mot Dalby. Och även vid Helsingborg har vi haft en olycka. Den var på E6-an, olyckan mellan Vasatorp 29 och Kropp 30 i riktning norrut. Så där kan det vara någon störning kvar på platsen.
0: Tack Henke, kör försiktigt i Skåne. Välj Good-kanalen så håller vi dig uppdaterad, där det strax blir Sena Spyro, Die on this hill, efter DJ Snake och Justin Bieber i Good-kanalen.

0: Die on this hill. Sienna Spyro får du i guldkanalen den här måndags eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion. Det är jag som fixar musiken under eftermiddagen och Henke fortsätter såklart hålla koll på trafikläget. Ser du någonting som stör i trafiken så kan du alltid nå Henke på 010 10 11 91. Hjälp gärna till med eftermiddagens trafikrapportering. Strax när vi fortsätter den här supermåndagen så blir det Superliv och Silvertejp med Miriam Bryant och Molly Sandén i musikblandningen. Häng med i guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Mamma, vad är en apptanka?
3: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
4: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
5: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
6: Ta med via Play på semestern.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
6: Vi har allt för din sommar.
7: Jag hatar dig.
8: Jag älskar dig.
6: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
9: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också.
6: Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino. Och sätt lite klirr på tillvaron.
10: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
11: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
12: Grabbar, det radio, inte YouTube.
10: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8.
12: Precis, och att alla är välkomna.
13: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
14: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på Amazon.se.

0: IKEA presenterar Ljud av förändring.
1: Tack, hejdå.
2: Älskling, jag fick jobbet.
0: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
3: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
4: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
3: Välkommen in till McDonald's.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: läser Aftonbladet. Ja, svensk cross i VM-premiären.
1: Alltså, jisses.
2: Det är gött alltså.
0: Svanberg kom in där, var inne 10 sekunder.
2: Ja,

0: En klassiker med Bob Seger fick avsluta 15 timmen den här eftermiddagen på Guldkanalen den här måndags eftermiddagen. Old Time Rock and Roll heter låten. Nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir växlande molnighet. Mestadels uppehåll och en temperatur nu som letar sig som högst upp emot en 17-18 grader. Det blir en svag till måttlig vind och då mest som västlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: För 30 år sedan gjorde den första Toy Story-filmen bolaget Pixar till USAs hetaste producent av animerad film. En rad hits och några floppar senare så är det dags för Toy Story 5, den snällaste i raden. Regissören Andrew Stanton har en minst sagt nära relation till Buzz Lightyear och Woody i Toy Story-filmerna. I den nya filmen håller leksakerna på att bli utkonkurrerade av iPads och andra digitala skärmar. Med vad göra följer gör en berättelse som riktar viss kritik mot alla techbolag. Toy Story 5 har svensk biopremiär den 17 juni. Peg Parnevik ser fram emot att vara singel i sommar. Artisten ska leva sitt bästa liv. Jag vill inte träffa någon, men jag vill bara ha kul. Det här är min första hot girl summer. En ordentligt singelsommar, säger hon. Peg Parnevik som uppträder i Allsång på Skansen den 14 juli. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
0: Hot girl single summer. Där har vi dagens uttryck. Tack så mycket Jane för nyhetsnyheterna. Vi tar oss vidare i måndags eftermiddagen här på Guldkanalen med trafiken från Henke och med musiken först ut i timmen, Malin Sandén och Miriam Bryant.

0: New Religion, Bebe Rexha i Guldkanalen. Och först ut i timmen för en stund sedan Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Om jag såg rätt i mina sociala medier så var Miriam Bryant på plats i Mexiko och bevittnade morgonens VM-succé för Sveriges del, 5-1 mot Tunisien. Sport med Martin Fadén om en, vad blir det? 3:15 ungefär, klockan 17 här i Guldkanalen. Och mer trafik ifrån Henke strax. Ser du något som stör, ring 010 10 11 91 rakt in i vår trafikstudio. Och i musikblandningen strax. Yes. Harry Styles är på väg med American Girls. Och så dagens gissning i Gissa kändisen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta på Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.
4: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
5: Apphäls hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla apphäls.se. Apphäls.
6: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
7: Fira midsommar på Övrigt Säke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på jobbetsäke.se.
8: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
9: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
10: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
13: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
14: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
15: Ja...
14: Åt man pannkakor då?
15: Ja, du...
16: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
17: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Perikles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
18: Tack för det!
19: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
20: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go, alltid lägsta pris över Öresundsbron.
21: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
22: Hallå, det var Jens på Mylla här.
0: Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
21: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
18: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
22: Har jordfelsprojtaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
23: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
24: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
25: We grilling, you chilling.
26: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
21: Miljöfabriken.com.
27: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
28: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Esla här för mig. Det är måndag med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som börjar bli lite sliten. Jag ska säga, kan jag få Bengtsson till att börja lite tidigare då, så man kan komma hem och vila upp sig kanske. Vi får se hur det går med det. Jag kör på så länge inte Bengtsson syns till i studion i alla fall. Vi ska strax kolla in dagens hissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse? Det tar vi reda på strax. Och så blir det Harry Styles American Girls med först trafik.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral.
2: Vid Lund har vi en bil som står stilla. Detta då på E22an. Bilen står mellan Råby och Gastelyckan i riktning norrut mot Hörby. Och sen vad gäller tågen så är stopp för tågen mellan Hässleholm och Sösdala. Och det beror på en olyckshändelse.
0: Tack för den, Ke. Nu tillbaka till musiken. Här är Bruno Mars.

0: American Girls med Harry Styles i Guldkanalen. Och frågan är, fick du någon vinnare i morse på den här kändisen?
1: Ja, faktiskt.
0: Nej, det kan man inte säga, vi fick. Vi hade tekniska problem, så här lät i sändningen.
2: Jag har lite problem med telefonväxeln.
3: Japp.
2: Den fungerar inte som den ska. Nej. Riktigt idag. Jag kan tänka mig att den är gått sönder eftersom det gick så bra i Sverige. För Sverige i VM. Kan det vara det?
3: Kan vara så.
0: Det kan det vara. Vi hoppas att växeln funkar, men vi kan prova här, ska se. Ja, just nu funkar det i alla fall.

0: Nordell med världens bästa lyssnare. 17 år med Veronica Maggio. 6 år sätter vi med Guldkanalen. Victor Leksells senaste är bland annat på väg efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral.
2: Mellan Helsingborg och Ängelholm har vi en stillastående husbil. Det är på E6-en. Husbilen står mellan Fleninge 31 och Strövelstorp 32 i riktning norrut mot Ängelholm. Och vid Lund har vi en personbil som står stilla på E22-an. Bilen står mellan Råby och Gastelyckan i norrgående riktning mot Hörby.

0: blöt kiss. Puss ifrån Guldkanalen. Daniel heter jag som gör det sällskap den här måndags eftermiddagen, på väg in i den senare delen av eftermiddagen med musiken och med trafiken. Och strax fortsätter vi bland annat med den här nya låten. I love it, I love it, I love it är på väg med Bella Kay lite senare.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam.
3: Ja, vi flyttar.
2: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
2: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
2: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd. IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
5: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
6: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
5: Välkommen in till McDonald's.
7: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
8: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
9: Ut i vårt grannskap där vinner.
10: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
11: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
12: Välkommen till Lidl, där du denna vecka kan fynda inför semestern. Du får just nu en stor fritidspool för bara 279 kronor och en ihopfällbar strandstol för 99,90. Välkommen till Lidl, det lönar sig.
13: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
14: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ses
9: hos Biltema.
3: Ja, vi flyttar.
2: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
2: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
2: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Läsa Aftonbladet. Ja, svensk cross i VM-premiären.
1: Alltså, Jesus.
2: Det är gött alltså.
0: Svanberg kom in där. Var det 10 sekunder?
2: Ja,

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Dagelkanalen med världens bästa lyssnare. Vi är på väg upp mot heltimmeslaget.
2: Guldkanalen.
1: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är måndag, klockan är 5, dags för väder och sport.
2: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir växlande molnighet. Mestadels uppehåll och en temperatur nu som lättar sig som högst upp emot en 17-18 grader. Det blir en svag till måttlig vind och då mest som västlig.
2: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
4: Det ser bra ut för Sverige i fotbolls-VM för att kunna ta sig vidare till 16-delsfinal. Det blev ju en 5-1-seger i premiären mot Tunisien. Och Sverige har då en målskillnad på plus 4 och borde som sämst, förutsatt att de inte förlorar stort mot både Nederländerna och Japan, kunna placera sig bland de bästa triorna. Det är två gruppmatcher kvar. Sverige ska möta Nederländerna på midsommardagen och Japan sen i sista gruppmatchen den 26 juni. Och när gruppspelet är klart så är det de två bästa i varje grupp och de åtta bästa treorna som går vidare till 16-delsfinal. Matcher ikväll i fotbolls-VM, det blir Spanien mot Kap Verde med start klockan 6, och det har ju Spaniens förbundskapten meddelat att alla spelare är tillgängliga och det gäller även Jamal. Ikväll också Belgien mot Egypten, avspark klockan 21.
1: Tack så mycket Martin för sporten. Ljuv musik för öronen. Sverige har vunnit sin första VM-match med 5-1. Det är väl inte någon som har missat det, tänker jag. Daniel heter jag som spelar musiken. Det har du kanske inte heller missat. Och först ut i timmen, Bella Kays nya I love it, I love it, I love it.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Destiny Child, Say My Name. Ullhage heter jag. Henke finns i vår trafikstudio. Ser någonting som stör i trafiken, ring och rapportera 010 11 91. Och i musikblandningen strax Team Impala med Dracula.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam.
3: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
5: Apphets.
6: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
3: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Schark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Schark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
9: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
10: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
11: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
12: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset till Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
13: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
14: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
15: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
17: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
18: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
19: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
20: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
5: Therese på Miljöfabriken här.
21: Och Ellen på Malmö LBC.
5: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
21: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
22: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
23: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
24: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljummen.
25: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
24: Välkommen in till Eilon Hörby.
26: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucys.se.
27: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
28: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen. BDS, vi tar hand
29: om bilen. Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: alla mår.
1: Ja, vi firar kärleken, men framförallt kanske vi firar segern i morse. Vi firar svenska fotbollslandslaget och framförallt kanske målskyttarna. Ajari 2 mål, Isak 1, Jökres 1 och Svanberg 1. Han var inne 2-10 sekunder kanske. Sen gjorde han mål. Ja, det är underbart. Vi är på G i fotbollsvägen kan man väl lugnt säga efter morgonens seger. Nu fortsätter vi strax med musiken, men först kollar vi till trafikläget med Henke.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral.
3: Ligger ett föremål på vägen i Malmö. Det är då på inre ringvägen. Det ska vara en plåtbit som ligger där då på inre ringvägen i Lindeborgsrondellen. Så se upp för den plåtbiten. Och vid Lund, där har vi haft en bil som har stått stilla på E22an. Bilen har stått mellan Råby och Gastelycken i norrgående riktning mot Hörby. Så var det tillvaksam ifall den bilen skulle stå kvar.
4: Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
1: Det här är Guld
2: med världens bästa lyssnare.

Fall In, Tom Pettys gamla klassiker med John Mayer i Guldkanalen. Jaha, det är måndag eftermiddag, på väg in i måndagskvällen. Med trafik strax ifrån Henke som håller koll på trafikläget i Skåne. Och ska du ut på de skånska vägarna, så häng kvar vid Guldkanalen. Vi håller dig såklart fortsatt uppdaterad. Först ny musik, Tame Impala, Dracula, nu på Guldkanalen.

0: Guldkanalen. Strax blir det Sombers senaste låt, men först några välvalda ord från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det låg ju en plåtbit på vägen i Malmö. Det var på inre ringvägen. Plåtbiten låg ju i Lindeborgs rondellen. Så var lite vaksam där ifall den skulle ligga kvar där. Och så har vi ett arbete som gör att det rör sig långsamt mellan Vellinge och Höllviken. Det är då på väg 100.
0: Tack för det, Henke. Nu tillbaka till musiken. Här är Sombers nya Homewrecker i Guldkanalen.

0: Tove Lo, To Die For. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är måndag och strax fortsätter vi med musiken och trafiken. Och senare blir det till exempel den här. Ny musik är på väg i Guldkanalen. Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
3: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
2: Välkommen in till McDonald's.
4: Ja, vi flyttar.
5: Va?
4: Vi flyttar, sa jag.
5: Men vi kan väl vänta till nästa år?
4: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
5: Men vad menar du?
4: Ja, bolånet alltså.
6: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
7: Litet frö av ömhet från en värmande hand.
8: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
9: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
10: Mamma, vad är en apptanka?
11: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
10: Mm-hmm.
12: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
13: Och där står du och grillar på samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
14: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
15: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
16: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna. Varje dag. Du får just nu Arvid Nordqvist bryggkaffe för 49,90 med Lidl Plus. Och en helsida laxfilé för 129 kronor kilot. Mer midsommar för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
17: Vill du tanka eller ladda med rabatt? Kom förbi Circle K onsdag den 17 juni mellan 9 och 21. Då får alla som är eller blir medlemmar en krona rabatt per liter eller kilowattimme. Vi ses på Circle K.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Läser Aftonbladet. Ja, svensk cross i VM-premiären.
1: Alltså, jisses.
2: Det är gött alltså.
0: Svanberg kom in där, var inne 10 sekunder.
2: Ja,

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: These beautiful things that I've
1: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersektorna för imorgon talar om att det blir växlande molnighet. Mestadels uppehåll och en temperatur nu som lättar sig som högst upp emot en 17-18 grader. Det blir en svag till måttlig vind och då mest som västlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: För 30 år sedan gjorde den första Toy Story-filmen bolaget Pixar till USAs hetaste producent av animerad film. En rad hits och några floppar senare så är det dags för Toy Story 5, den snällaste i raden. Regissören Andrew Stanton har en minst sagt nära relation till Buzz Lightyear och Woody i Toy Story-filmerna. I den nya filmen håller leksakerna på att bli utkonkurrerade av iPads och andra digitala skärmar. Med vad göra följer gör en berättelse som riktar viss kritik mot alla techbolag. Toy Story 5 har svensk biopremiär den 17 juni. Peg Parnevik ser fram emot att vara singel i sommar. Artisten ska leva sitt bästa liv. Jag vill inte träffa någon, men jag vill bara ha kul. Det här är min första hot girl summer. En ordentligt singelsommar, säger hon. Peg Parnevik som uppträder i Allsång på Skansen den 14 juli. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
4: Ja, välkommen in i måndagskvällen här på Guldkanalen. Daniel heter jag som gör det sällskap en timme till. Sen ska jag hem och vila upp mig. Man gick upp lite tidigare den här morgonen kan man väl säga. Först ut i den här timmen, Tjuvjakt och Simon Strömstedt med nya

0: Stammis med Tjuvjakt och Simon Strömstedt i Guldkanalen. Det är ny musik det där i vår musikblandning. Strax fortsätter vi. Klassiker är på väg naturligtvis, men också mer ny musik i Guldkanalen. Till exempel den här. När vi fortsätter den här måndagskvällen på Guldkanalen. Lou Combs är på väg med Be By You.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
3: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
7: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
8: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
9: Tack för det!
10: Kom, jag har hittat något!
11: Ja men kolla, det är en pärla!
10: Är det det? Hade man det förr i tiden?
11: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
10: Coolt, hade man inte Pokémon?
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
13: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
14: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
15: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
16: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
15: Och du köttar.
16: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
15: Grossistpriser? Till sådana som mig?
16: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
17: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr

0: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
4: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
5: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
6: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
7: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
8: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
9: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet i

Radioplay.se. Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: två berusade ord i Guldkanalen. Strax fortsätter vi. Klassiker på väg. Lips Inc. Funky Town. Och senare timmen ny musik från Lou Combs. Det är måndag med Guldkanalen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Klippan och Hässleholm så är det någon form av utsläpp på vägen av olja eller liknande. Det är då på väg 21 vid Perstorp. Så var lite vaksam där, alltså någon form av utsläpp på vägen.
0: 010 10 11 9 är numret till Henke om du ser någonting som stör i trafiken den här måndagskvällen.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Morbitis är Guldman tillbaka igen. Henrik, Jane och Paula 5-10 här på Guldkanalen som vanligt. Med ny chans att gissa på kändisen 7:30 i Morbitis. 1700 kronor är kändisen värd. 7:30 i Morbitis, lycka till. Nu blir det ny musik. Luke Combs är tillbaka. Be By You. Ny musik nu på Guldkanalen.

0: Like I Can. Sam Smith fick du i Guldkanaden. Nu en sista koll på trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Norr om Helsingborg så har det syns en älg nära vägen. Detta då på E6:an mellan Kropp 30 och Flenninge 31. Så om du kör där kan du hålla ögonen öppna. Alltså syns en älg i vägområdet där. Och sen handlar det om tågen då. De rullar igen mellan Hässleholm och Sösdala efter tidigare problem som har varit där. Men tågen kör igen alltså mellan Hässleholm och Sösdala.
0: Tack Henke. Som är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap här på Guldkanalen. Och så får du mer trafik tidigt i Mobiti. Då är Martin Fadén i trafikstudion med första trafikrapport 20:06. Strax ny musik. Miley Cyrus och Lainey Wilson med Younger You. Efter Eros Ramazzotti. Pew Bella Cosa.

0: Miley Cyrus, Lainey Wilson med Younger You. Du får den såklart här i Guldkanalen, där det är dags för mig att säga slut för idag. Tack för idag. Ullhag heter jag. Jag beger mig hemåt. Det blir en tidig sänggång idag, känner jag, efter morgonens äventyr. Sveriges 5-1 seger mot Tunisien, som vi har firat hela den här eftermiddagen. Bengtsson tar strax över studion. Ha en trevlig måndagkväll tillsammans med Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam.
3: Ja, vi flyttar.
2: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
2: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
2: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
6: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
7: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr.com
8: Casino. Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.

0: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
1: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
0: Okay? Ah, det här är gott.
1: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
2: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
3: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
4: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
3: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Läser Aftonbladet. Ja, svensk cross i VM-premiären.
1: Alltså, gisses.
2: Det är gött alltså.
0: Svanberg kom in där. Var det 10 sekunder?

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir växlande molnighet. Mestadels uppehåll och en temperatur nu som letar sig som högst upp emot en 17-18 grader. Det blir en svag till måttlig vind och då mest som västlig. Klockan förbi 7, hej min vän, Daniel heter jag. Glider in i studion här efter den andra Daniel Ullhage. Han är med dig igen imorgon eftermiddag. Nu är det du och jag mot världen. Jag ska vara med här till midnatt och bjuda på Pet Shop Boys om en liten stund. Allra först ut nya toner från Gracie Abrams som är tillbaks. Här är hennes Hit the Wall.

0: Så låter den, årets danska bidrag i årets Eurovision Song Contest.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Hallå Anders.
3: Hallå Johan.
2: Nu är det sommar och varmt igen.
3: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
2: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
6: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax. Yeah!

0: ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
3: Ja...
2: Åt man pannkakor då?
3: Ja, du...
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.
7: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Drömmer med du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
1: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
2: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
3: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
4: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
5: Ja, inte nu igen. Jag gider mig själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
6: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
4: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
7: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
9: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
10: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
12: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
13: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
14: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
15: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
16: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Kennedys Funeral i Guldkanalen. Danny sa sig då dansa ensam, och musiken som fortsätter kommer ifrån Markoolio med en liten sommarhälsning. Kimberly här, allra först ut här i Mera Omar från förra årets Melodifestival. I Hush Hush i Guldkanalen.

Kiss Eternity, Guldkanalen, Markoolio, Mera Omar till tantsnusk-serien 50 Shades of Grey. Filmmusik därifrån här, Ellie Goulding.

0: We didn't start the fire, Bruno Mars, I just might. Också Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Och musiken fortsätter om bara en liten stund, och du vet att du är med och påverkar om du vill och kan och har möjlighet. Kasta ett mejl till mig idag. Bra tips på gamla goa låtar eller något helt nytt. Daniel Snabela, guldkanalen.se.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriv den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.

0: tuta våra grannar. Divans blå.
1: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
2: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
3: Mamma, vad är en apptanka?
4: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
5: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Så. Ska du med eller liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: IKEA presenterar ljud av förändring.
11: Titta, han går.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir växlande molnighet. Mestadels uppehåll och en temperatur nu som letar sig som högst upp emot en 17-18 grader. Det blir en svag till måttlig vind och då mest som västlig. Först ut efter 8, jag tänkte ta och bjuda dig på en liten sagostund via fjol. Jo då, det är norska Alexander Rybak som dyker upp såklart. Han bjuder på en fairy tale. Benson Boone och Kevin Lodgins också på gång i Guldkanalen. God kväll!

0: på filmmusik från filmen Top Gun med Tom Cruise i spetsen såklart. Kenny Loggins, Danger Zone i Guldkanalen. Benson Boone, Mr. Electric Blue innan och mer musik från Darin och Donna Lewis om en liten stund.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
3: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
5: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
6: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
7: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
6: Och du köttar.
7: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
6: Grossistpriser? Till sådana som mig?
7: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
8: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
9: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
10: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
11: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
9: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
16: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
17: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
18: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
19: Rödlageriet i Skåne. Hej, det här var Jocke på Rödlageriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
20: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. bara åka med.
0: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
21: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
22: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
23: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
24: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
25: Hallå Anders.
26: Hallå Johan.
25: Nu är det sommar och varmt igen.
26: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
25: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
27: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
28: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
29: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
30: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på Lucy's.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Det här är Guldkanalen.
1: Med världens bästa lyssnare. Feels like I'm standing.

Raven, Love Me Not i Guldkanalen. Donna Lewis, I Love You Always, Forever. Och så Darin först ut också, Tvillingen. Mer musik, jag bjuder dig nu och här på Avicii. Hey Brother i Guldkanalen.

Elias, Unstoppable i Guldkanalen. Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Och Avicii också med Hey Brother. Musiken fortsätter, Alessandra om en stund. Keith Urban och Michael McDonald tillsammans i en fantastisk låt. Först ut här i Miss Li. Hon dansar med sig själv denna gång i Guldkanalen. God kväll min vän, Daniel här i studion.

0: McDonald. Det är fantastiskt bra ny musik. We Go Back, så heter låten. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Och nu i Sommar med Elving, veckans raket. Bankomatlåten Euro Revue.

0: vilket ös. Och kom ihåg, Bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
3: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
4: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
5: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
6: Mm. Mm.
7: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
5: Okay? Ah, det här är gott.
7: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
8: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
9: Mamma, vad är en apptanka?
10: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
9: Mm-hmm.
11: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
12: Sommarfrukost före jobbet eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
13: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
14: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
15: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir växlande molnighet. Mestadels uppehåll och en temperatur nu som lättar sig som högst upp emot en 17-18 grader. Det blir en svag till måttlig vind och då mest som västlig. Kanalen lyssnade till. Du ska få smaka på lite av 80-talet om en liten stund. Det blir Opus, Live is Life. Det blir också Bolaget och Dante. Ny musik där, Fel på dig. Och vi börjar med en superduper duett. Molly Sandén och Miriam Bryant tillsammans. Här är Superlim och Silver Tape i Guldkanalen.

0: Roger Tudante, Fel på dig, Opus, Live is Life och Molly Sandén och Miriam Bryant, allra först ut med Superlim och Silvertape. Två stycken andra filurer tillsammans, ja det är Norli och KKV. Tillsammans ska de sjunga om trubbel och kaos alldeles om en stund.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
4: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
5: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
6: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
7: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
8: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
9: Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
10: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
9: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
11: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
12: Mer info på avloppsjouren.se.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
15: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: sak hela veckan. Annat är det med sommar.
1: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
2: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
3: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
4: Kör du Mercedes-transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
5: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
6: Fira midsommar på Övidsäke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på övidsäke.se.
7: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
8: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
10: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
12: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
13: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljummen.
14: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
13: Välkommen in till Eilon Hörby.
15: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
16: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

Harry Styles, American Girls, Jason Mraz, I'm Yours, och Nolio Kokove också i Trubbel och Kaos. Musiken fortsätter. Jag bjuder på Coldplay och Chainsmokers tillsammans här i Something Just Like This i Guldkanalen.

Sheeran's Camera. Det var också Charlie Puth, Left and Right, det var Chainsmokers och Coldplay, Something Just Like This, och musiken fortsätter med Bella Kay om en stund. Också Bodies Without Organs, men allra först ut är Natasha Bedingfield och hennes sköna Unwritten. Du får den såklart i Guldkanalen.

0: Jag bjuder på härliga gänget i BVO. Bodies Without Organs, Sunshine in the Rain var det de sjöng för oss. Bella Kay med ny musik, I love it, I love it, I love it. Och så Natasha Bedingfields sköna Unwritten där innan.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
3: Och nu i Sommar med Elving, veckans raket. Bankomatlåten Euro.

0: Vilket ös! Och kom ihåg, Bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Vi har allt för din sommar.
2: Jag hatar dig. Jag älskar dig.
1: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
3: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.

0: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow. Sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
1: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
2: Ja, vi flyttar.
3: Va?
2: Vi flyttar, sa jag.
3: Men vi kan väl vänta till nästa år?
2: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
3: Men vad menar du?
2: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

kväll min vän. Daniel heter jag, i studion fortsatt och bjuder på världens bästa musik för världens bästa lyssnare i Guldkanalen såklart. YouTube, Sweetest Thing om en liten stund. Nytt ifrån Ellie Langley också, som är tillbaka med Choosing Texas. Först ut här, Olivia Dino, So Easy.

0: En tjej som spelas rätt mycket i mitt hem i alla fall just nu. Ella Langley har lyckats fantastiskt bra med senaste skivan. Shoes in Texas heter senaste låten. U2, Sweetest Thing, det var också Olivia Dean, So Easy to Fall in Love och mer musik om en stund. Bland annat med Roxette, en riktig klassiker. Listen to Your Heart ska du få smaka på.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
5: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
6: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
7: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
9: Ja, inte nu igen. Jag gider mig själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
10: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
8: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.
13: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
14: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
13: Och du köttar.
14: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
13: Grossistpriser? Till sådana som mig?
14: Ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
15: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
16: Kom, jag har hittat något.
17: Ja, men kolla, det är en pärla.
16: Är det det? Hade man det förr i tiden?
17: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
16: Kul, hade man inte Pokémon?
18: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
19: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
20: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
0: Tusen i tumme lilla, hej, här får du mer för pengarna.
21: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
22: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
23: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
24: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
25: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
26: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
27: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
28: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
29: Miljöfabriken.com.
30: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag!
31: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
32: Ovälkommet avbrott? Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

Rockset. Listen to your heart i Guldkanalen. Dominic fick Baby Doll och musiken fortsätter med Capital City som en stund. Safe and Sound för Sombras nya Home Wrecker. Allra första Time Marrow 5 här är Sugar i Guldkanalen. Du vet, du får vara med och påverka musiken. Skicka ett mejl till mig. Daniel Snabela, Guldkanalen.

Sombras, Homewrecker, Capital Cities, Safe and Sound, Maroon 5, Sugar. Musiken som fortsätter här ifrån Leona Lewis, Teddy Swims och Mac Don och Ray Dalton allra först ut här i Don't Worry.

0: Chris Wims, fantastisk röst, Mr. Know-it-all i guldkanalen. Leona Lewis, Bleeding Love, det var också MacDon och Ray Dalton innan i Don't Worry. Mer musik, Taylor Swift är här, Plain White Tees lika så, och Orop, ja, han har lyckats få pojkarna att stå på rad.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69. Och så svensk fläskkarré för 59 kronor kilot. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
3: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
4: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
5: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
4: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
6: Ta med via Play på semestern.
7: Vill ju död.
8: Jag tror att jag har hittat honom.
6: Vi har allt för din sommar.
9: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
6: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
10: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
6: Din nästa binge väntar på dig.
11: Jag hatar dig.
12: Ingen ska dö.
6: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
13: Mamma, vad är en apptanka?
14: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
15: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
16: Hej, Johan Jureskog här, ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
17: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
16: Okay? Ah, det här är gott.
17: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
18: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
19: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
20: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisho Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisho.se.
21: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

det så. Jag ska ta oss in i en ny timma. Timman den sista för denna måndag. Så glider vi in i tisdagen. Henke Holmberg är med idag från midnatt. Fram till dess, jag Daniel Bengtsson finns med dig fortsatt. Och jag bjuder först ut på Nile Horan. Det är riktigt bra. Låten heter This Town.

0: Spagna, Call Me i Guldkanalen, Mares, Sunnan Wind, Tjuvjakt och Simon Strömstedt, Stammis och Nile Horan också först ut, This Town. En av mina favisar just nu, den får du alldeles strax, den heter Be By You, sjungs av ingen mindre än Luke Combs.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
5: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
8: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
7: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
9: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsjouren.se.
11: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
12: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
13: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
14: We grilling, you chilling.
15: Vad är Malmö Takcompany kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takcompany.
16: Dags att göra om hemma? Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
17: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
19: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
20: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och The Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
21: Tack för det!
0: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
21: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
22: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
23: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
24: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljummen.
25: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kola ner dig.
24: Välkommen in till Eilon Hörby.
26: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
27: Och Ellen på Malmö LBC.
26: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
27: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
28: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
29: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg

90-talets gigant. Divan, Mariah Carey, Fantasy, Meatloaf innan, I do anything for love but I won't do that. Och så Brandsta Citys läcker som hejade fram Sverige till en 5-1 vinst mot Tunisien. Oj, oj, oj, det där gillar vi skarpt nu. Nu tror vi alla här i Sverige att det är guld. Och kanske, vem vet? Vi ser.

0: så mycket mer.
1: Hon har gått igenom ett gäng ex för att komma fram till vad det egentligen var som behövdes i hennes liv. Miss Li sågade längs fotknölarna alla sina ex.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
3: Reklam.
4: Ja, vi flyttar.
3: Va?
4: Vi flyttar, sa jag.
3: Men vi kan väl vänta till nästa år?
4: Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
3: Men vad menar du?
4: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
7: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
6: Okay? Ah, det här är gott.
7: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
8: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
9: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
10: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri blå bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
11: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
12: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer

0: Mamma, vad är en apptanka?
1: Ja, det är väl någon anka av något slag.
2: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
3: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69 och så svensk fläskare för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
4: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljust i sommar, då minskar kliet.
5: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

Mondos Feeling Myself i Guldkanalen. Klockan tickar på mot helslaget. Och det är inte vilket helslag som helst. Det är midnatt radar om en liten stund. Måndagen ska bli tisdag. Henke Holmberg dyker upp alldeles strax i studion. Jag tar och mitt pick och pack och försvinner hemåt. Sover en stund. Kommer tillbaka igen imorgon. Imorgon kväll är jag med dig igen. Jag lämnar dig därhen med Jackson 5. Vi rundar av på bästa möjliga sätt här. I want you back i Guldkanalen. God kväll min vän och sov gott om det är dags.

och det är jag Henke som har tagit plats istället. Och du är såklart inbjuden att spendera natten med mig. Medtaget glatt humör och oömma kläder. Först ut musik från Sax Boy Billy, en ny låt, The Puerto Rico Song.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare I Just Might sjöng han Bruno Mars. Och jag fortsätter med Clean Bandit och Demi Lovato. Lyssna på Solo.

heter ju Victor Lexell. Han sjöng låten Väntat. Och det är dags för en svensk kvinnlig artist nu. När hon var ung så var hon duktig på pingis. Hon drömde också om att bli arkitekt. Jag pratar om Lena Philipsson. Här är hon med Det gör ont.

ju sjua i Eurovision Song Contest, Søren Torpegaard Lund, som ju tävlade för Danmark med den där låten För vi går hem. Och jag går vidare nu med James T.W., Is It Love?

Det verkar som både Brandy och Monica var väldigt säkra på sin sak. The boy is mine. Och dessförinnan hade vi Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Och här är nu New Kid med Hurricane.

Medina med Viva l'amour. Och nu är det dags för en kille som på fritiden spelar både bowling och biljard. Men musiken är ju hans främsta intresse såklart. Han heter Keith Urban. Han är med Messed Up As Me.

0: Läs Aftonbladet. Ja, svensk cross i VM-premiären.
1: Alltså, jisses.
2: Det är gött alltså.
0: Svanberg kom in där. Var inne 10 sekunder.
2: Ja,

0: det var dags för en ny timme. Då drar jag igång den. Hej, Henke heter jag. Vad sägs om musik från Jerry Williams? Did I Tell You? Kommer snart. Men jag inleder här med Benson Boone och hans Mr. Electric Blue.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

kanalen med världens bästa lyssnare. Det var Thomas Stenström som tyckte att vi skulle andas in och andas ut. Då har vi gjort det och fortsätter med Jacqueline Woman.

det här var ju Barnen till Glanmark Eriksson Strömstedt med en ny version av När vi gräver guld i USA. Och jag fortsätter med Robin Stjernberg.

jobbade på café och som bartender innan musikkarriären tog fart. Jag snackar om Veronica Maggio. Du fick en här med tillfälligheter. Och dessutom

tänker inte säga bye bye bye än på ett bra tag, men det var InSync i alla fall som sjöng låten som heter precis just så. Och det är dags för ny musik nu. Det är Miley Cyrus som sjunger duett med en tjej som har varit med i tv-serien Yellowstone. I säsong 5 spelade hon en musiker där. Lainey Wilson heter den här tjejen. Tillsammans gör de duetten Younger You.

0: Läs Aftonbladet. Ja, svensk cross i VM-premiären.
1: Alltså, Jesus.
2: Det är gött alltså.
0: Svanberg kom in där, va? Var det 10 sekunder?

Safe sjöng av Miles Smith och Niall Horan. Och nu så lyssnar vi på ett band från Island. De heter Of Monsters and Men. Den här låten kom 2011. Den heter Little Talks.

som pratar med dig i mikrofonen. Och jag kan berätta att det blir en ny låt snart ifrån Gracie Abrams. Hit the Wall heter den nya låten. Men allra först en duett mellan Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertejp.